0: can have you. Toti Maxi.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
1: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In?
1: Lačna.
2: Nekje med.
1: A smo že tam?
2: In?
1: Kaj pa, če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
6: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
7: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
6: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: lungă.
1: Toti Maxi. Prihaio lampiunčki, najvičja štajerska čaga. Pridina tradicionalno rekrutacijo ob upisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
2: Kdaj?
1: 8. maja ob 8.30.
2: Kje?
1: V športnem parku Beltinci.
2: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
1: Slovenska vojska.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Ne, ne, ne, ne.
3: Ži, ži, ži, ži.
4: Dve.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
2: Citroen Autorajh Murska Sobota.
3: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet. V Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
7: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
6: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Oh, oh.

0: Toti Maxi. Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
1: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
0: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
1: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
0: Žarguru.si.
1: Tvoj žar, tvoja strast.
2: Royal King. Great barbecues every time.
1: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Autocenter Sobota.
3: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
1: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
3: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
4: Pomlad je čas za cvetje.
0: Obiščite vrtnarstvo, cvetličarstvo Cvetka v Vanča vasi, le 4 km iz Murske Sobote proti Gederovcem.
4: Izbirate lahko med pelargonijami, različnimi strukturnimi rastlinami, surfinjami, petunjami, milijon zvončki, begonijami, koprivami in zmajevimi krili.
0: Na voljo so tudi kakovostne sadike zelenjave, jagod, zelišč ter cepljene sadike paradižnika, kumar in paprika. Vse iz lastne proizvodnje.
4: Pri njih dobite kakovostno zemljo za sajenje in presajanje. Rože pa vam zasadijo v korita in dostavijo tudi na dom.
0: Odprti so tudi čez praznike.
4: Vrtnarstvo, cvetličarstvo, Cvetka, Vanča vas. Vaša cvetlična oaza za dom in vrt.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Toti Radio.

0: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava iskoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
4: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kužke.
3: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
4: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
3: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si. Zadnji rok za prijave, torek, 6. maj.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
6: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
5: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
6: Vse za košnjo na spelec.at.
7: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
8: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Dobro jutro, minuta je čez 8. Poglejmo na ceste, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če kaj opazite na vaši poti, pa nas pokličite ali pošljite SMS na 051-220-220.
10: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
11: Brez skritih stroškov.
10: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
11: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
10: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
9: Še vreme poglejmo, 12 stopin v tem trenutku v našem mestu, 12 stopin tudi v Gornji Radgoni, 13 stopin pa v Kidričevem. Vreme bo danes ves dan lepo jasno, do 25 stopin bomo imeli, jutri bo čez dan pihal okrepljen južni veter, pretežno jasno bo in do 26 stopin, v torek pa nekaj več oblakov, delno oblačno in do 24. Toti radio. Nedelja, 3. maj je danes, Jeger vam želim dobro jutro. Prvomajske počitnice se počasi na žalost zaključujejo, bo pa danes vreme še vedno idealno za kakšne aktivnosti v naravi ali pa kaki piknik, da še izkoristimo zadnji dan, preden se jutri vrnemo v vsakdanji ritem. Danes se bomo tako vsako nedeljo spomnili najboljših trenutkov v tem počitniškem totem tednu na Totem radiju, pa profesor Križanič bo od 11. ure dalje spet natrosil nekaj zanimivosti iz sveta popularne glasbe, tak da predlagam, da ostanete na Totem, pa dobro jutro in lepo nedeljo.

0: U sebi lo je prav Žan Serčić, to je Toti Radio, dobro jutro.
1: U Totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
0: Ja, v tem počitniškem tednu je bilo ogromno ljudi na dopustu in tudi tu na Totem Radio ni bilo absolutno nič drugače. Šefi so bili odsotni, midva z Ano sva morala delati zjutraj sama. Hvala Bogu se nama je pridružil Tine. In na radio je ponavadi tak, da če si želi kdo kaj spreminjati playlisto in vriniti noter kako svojo glasbeno željo, rabi za to potrditev našega glasbenega urednika profesorja Križaniča, ki pa ga na radio tak zgoda izjutraj, ko sem jaz potreboval to potrditev, še ni bilo, ker ba je on med počitnicami taki čas še spi. Tak da, dajmo se spomniti. Ana,
2: kaj?
0: Pazi zdaj to. Jaz sem nekaj razmišljal.
2: Veš, da si.
0: Ja, ti pa si glas razuma in se boš verjetno strinjala z mano.
2: Ok.
0: Pazi, vsi so šli na dopust. In ko rečem, vsi, mislim, res absolutno vsi. Ja. Nekaj sicer nas je, poštenih delovnih ljudi, je pa res, da ko odpreš družbena omrežja, so vsi nekje ali na Hrvaškem, ali pa še kje dlje, ne? In tudi našega odgovornega urednika Dejana Vedlina ni.
2: Uh-huh.
0: On je kar dalec strane.
2: Uh-huh.
0: In jaz sem razmišljal, zakaj? Če že moreva mi dva delati, zakaj si ne bi dala, veš, te vsaj neko tako muziko gor, ki je pač nama všeč, itak odgovornega ni, verjetno se bi samo mogla zmeniti z našim glasbenim urednikom, ne, profesorjem Križaničem, če lahko.
2: Aha, ok, je pa... Ti si kar pogum. Pa ja. Je Sandija na dopustu ali dela? Drugače zdaj, te dni, ali kaj?
0: Ja ne vem, misliš, da se spi, ker on je pač ni tak fejs hitro na
2: ja,
0: radiju.
2: Ja, možno tudi, da že s pesom veni, veš?
0: Ja, samo...
2: To je opcija. Če bi ga poklical vseeno za zihar, ja, veš, ker zdaj nekaj na svojo roko, ok, do neke mere, samo da ima te vsaj enega od odgovornih.
0: Okay.
2: Preveriti, veš kaj mislim, da ne bi pol, ne.
0: Čekaj samo, da jaz škaj.
2: Da ne bi bil to najn zadnji teden tu.
0: Okay, daj, čekaj samo, da jaz to nastiskam zdaj.
2: Daj, nastiskaj.
0: Už da jaz nisem vajen teh...
2: Torej, profesora Križaniča, ne?
0: Vesoljske okay. Tehnologije, ajde. Da vidimo zdaj, če sem prav naredil. Uh-huh. Zvoni.
2: To je že dobro znak.
3: Alo?
0: Ja, dobro jutro, Sandi, sorry, ker te motim, Matic tu.
3: Kaj? Kjer je Matic?
0: Ja, kjer je Jägers radija.
3: Kaj crkno?
0: Nič ni crkno, samo zanima me, če bi lahko mi svojo muziko
3: vrteli. Nič ni crkno, pa me kliče, zdaj, kaj?
0: Ja, dobro, oprosti, ker je zgodaj. Sandi? Sandi?
2: Kaj je dol vrgo?
0: Dol mi je vrgo. Daj, čakaj, stoj. Sedemo še enkrat. Halo, Sandi.
3: Ja?
0: Nič ni crklo, samo imam eno vprašanje. Zdaj, ko Dejana ni, pa bi se lahko mi malo svojo muziko vrteli. Ali je to možno?
3: Kaj to neki 1. april, kaj?
0: Ne, resno te sprašujem.
3: Koliko muziko ve, daj, beži, idi delat nekaj.
0: Te splet mi je dol vrgo. Pa dobro, no.
2: Kaj, če ne bi več probavo,
0: ja, prosim. Enkrat če bom probal.
2: Jaz bom tiho.
0: To je.
2: Jaz bom tiho.
3: Pa kaj je?
0: Pa na se deri, če še zgodaj. Poslušaj, dobro me poslušaj. Glej, Dejana ni, mi bi pa samo radi malo svoje muzike vrteli, ker so počitnice, ker so prazniki. Ali
3: kaj,
0: je...
3: Kaj, če rečem ja, boš me pustil na miru?
0: Ja, te bom pustil na miru.
3: Daj, merite, kaj čete. Adio.
0: Ali je to tvoj žegn? Ni ga več. Ja, dobro, ali je bil zdaj to njegov žegn? Je rekel, da lahko.
2: Rekel je, delajte, kaj čete.
0: No. Če je rekel, da delajmo, kaj čemo, pol jaz, mislim, smatram, da je to to.
2: Glej, posnetek imamo, jaz bolj lahko to vem vrežem, pa
0: okay,
2: potem zavrtim.
0: Dobro. Torej,
2: se mi zdi, da je bolj v spanju odgovarjal, samo nima veze.
0: Nima veze, moj komad čez dva
2: tukaj. Smatramo. Tukaj,
0: yeah.
2: Tvoj kr.
0: Ja, moj okay, kr, ja kako.
2: Oj, dobro. Toti radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Do konca prvenstva so še štiri tekme in v boju za Evropo šteje vsaka točka. To nedeljo ob 17.30 v športnem parku Domžale. Enka Radomlje, enka Maribor. Uživo na Totem radiju že od 16. ure naprej. Prenosi tekem enka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
1: Toti Maxi.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
6: A je pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kopaje s piškom za 17 evrov na osebo.
2: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol devetih je na uri, poglejmo na ceste, kjer na srečo v tem trenutku ni nobenih posebnosti. Želimo seveda, da tako ostane čim dlje, če pa kaj opazite, kar ne sodi v promet, pa nas lahko o tem obvestite preko SMS ali preko klica na 051-220-220. Pa še vreme poglejmo, 13 stopin v tem trenutku v Mariboru, 14 stopin pa Ožbalt in Gajševci. Vreme bo danes ves dan lepo jasno, jutri bo zapihal veter z juga, v torek pa napovedujejo delno oblačno vreme, sicer pa v teh dneh najviše dnevne temperature vse skozi okoli 25 stopin Celzija.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: Colin Harris in Ellie Goulding Miracle na Totem Radio. 16 minut je do 9. Dobro jutro.
1: V Totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
0: V tem počitniškem tednu je bila okrnjena zasedba tudi v Fras in Medvar šovu. Tomaš je bil na dopustu, se pa je vseeno javil, ker je ugotovil, da je nadpovprečno uspešen. V čem točno?
2: Anja, prej sva omenila, da ker je Medvar na dopustu, bo dobil manj denarja,
3: ja, tako.
2: Razliko pa dobiva Medva zraven. Ne?
3: Tak je tudi pravično.
2: Ja, in veš, kaj se je zgodilo?
3: Kaj?
2: Medvar se je malo prestrašil.
3: Res?
2: Takoj šel v akcijo in pripravil eno vsebino za Fras in Medvar šov, tako da dajmo preveriti. Halo, Tomaš.
4: Halo, Fras, čuješ, nekaj sem čito. Bajeda po eni raziskavi najpogosteje na žaru pečejo Nemci in to med vsemi Evropejci v poprečju 19-krat letno. Viš kaj to?
2: Ok.
4: Sledijo pa jim baje Francozi in Poljaki 17-krat na leto. Naj ti samo povem, jaz osebno sem do danes, ko je 30. april, peko 21-krat. Ti je jasno to?
2: Ja,
4: do zdaj, kaj še le na leto, kako poprečje te to je, največkrat, 19-krat na leto, ja buu, 21-krat, pa niti ni prvi maj še, ko se bo tak peklo, pa drugega tudi. Verjetno. Toliko samo, to sem htel povedati, tako da spoštovane in spoštovani, dajte se podvizati, pa malo bolj pogosto, ne? Ne samo nekaj brez veze. Adio.
2: Adio, hvala. Ja, malo bolj pogosto, da se dvigne to povprečje, ne?
3: Ja, absolutno se strinjam.
2: Drugače pa super in lepo, Tomaš, hvala, da si se javil in hvala, da si spet povabil na piknik.
3: Ja, tako
2: odvedno. Ne? Jaz upam, da ti čevap pade med gitre, pa ne en, ampak vse trije.
1: V Totem tednu na Totem Radio.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
5: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
6: Karba MGE.
7: Pridi na tradicionalno rekrutacijo ob opisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
8: Kdaj?
7: 8. maja ob 8.30.
8: Kje?
7: V športnem parku Beltinci.
8: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
7: Slovenska vojska.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
11: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisoleji v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
10: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: Ura je 9.
1: Novice v živo iz Totega studia. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Prisotnost bomo močno zmanjšali, precej bolj kot za 5000 vojakov. Tako ameriški predsednik Donald Trump v najnovejši izjavi glede umika dela ameriških vojakov iz Nemčije. Odločitev Evropi močno odmeva, vrstijo se pozivi k krepitvi evropske varnosti. Medtem je tiskovna predstavnica NATO dejala, da zavezništvo sodeluje z ZDA, da bi razumelo podrobnosti njihove odločitve. Poteza Washingtona sicer prihaja potem, ko je Trump kritiziral nemškega kanclerja Friedricha Merca, ker je ta dejal, da so bile ZDA v vojni z Iranom ponižane. Zgodba o strupu v otroški kašici dobiva epilog. V avstrijskem Salzburgu so aretirali 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v otroško hrano znamke Hip dodal podgani strup, nato pa od nemškega velikana zahteval 2 milijona evrov v obliki kriptovalut. Po prvih informacijah naj bi v nevarni izsiljevalski taktiki deloval sam. Ganljiva zgodba pa prihaja iz avstrijske Štajerske. 87-letni Alois Waldhaus tam s pomočjo medijev išče svojega prijatelja iz otroštva Gerda. Z njim sta nekoč delila vsak dan spomine in brezskrbna leta mladosti. Odraščala sta skupaj v Gradcu, hodila na izlete, smučala ter zgradila pravo prijateljstvo. A potem sta izgubila stik, nazadnje sta se srečala pred 30 leti. In čeprav ima družino, otroke in vnuke, Alois pravi, da ga spremlja ena tiha želja, da bi svojega prijatelja še zadnjič videl.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Poglejmo še stanje v prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Lopato in Žalcem proti Ljubljani. To je v tem trenutku tudi edina posebnost. Če imate še kakšno informacijo z cest, pa nam jo javite preko SMS ali preko klica na 051-220-220.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
5: Lepo jasno vreme bomo imeli danes, v tem trenutku v Mariboru 16 stopinj, toliko tudi v Brunšviku in Črenšovcih. Danes čez dan sicer okoli 25 stopinj, takšne najviše dnevne temperature bodo tudi v naslednjih dneh. Jutri bo sicer pihalo z juga, v torek pa bo na nebu nekaj več oblakov, delno oblačno bo.
8: Toti radio.
5: In so 3 minute čez 9, Jeger, vam želim lepo nedeljo. Žal, vse prvomajske počitnice zaključujejo, ampak vreme bo danes spet izredno lepo, tak da bi se splačalo današnji dan še izkoristiti recimo za druženje ali pa za kakšne aktivnosti v naravi ali pa samo za počitek na nekem ležalniku, potem ko si v sebe dal 15 čevapov, kar je moj plan za današnje popovdne, tako da dajmo hitro tote hude hite, preden se začnem sliniti tu po knofih. Pa dobro jutro.
9: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Imagine Dragons Symphony na Totem Radiu, ura pa 9:14. Dobro jutro.
1: V Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Ja, v tem počitniškem tednu je imel Dejan dopust, bo pa to ta jutranja ekipa že jutri v popolni postavi od 5:30 dalje. No, ko Dejana ni bilo, se je nama z Ano pridružil tudi Tinem s svojimi zanimivostmi in na tem mestu bi jaz rad samo pozdravil vse, ki po zimi spite z nogavicami.
2: Naredili so raziskavo in ugotovili natančna temperatura, ki bi jo mogel človek imeti v spalnici, da bi se najboljše naspal.
3: Koliko?
2: 18,3 stopinje.
0: 18,3?
2: Ja.
4: Kar za dol pokrit, ne?
0: Je, to je pa kar frišno. Jaz imam več, zagotovo imam več.
2: Zato pa zgledaš tako izalepljen.
4: Tudi spiš z
0: okni. Ja, tudi to je res.
4: Zdaj, pa to enkrat rekel, ja, sem tako, kjeri moški
2: tebi služi spi. V zoknih spiš?
4: Kot je to, je.
2: Ne, pa bolj, če vmes, veš, tako malo...
4: Razumem, da ima ženska gor zokničke.
0: Zokni gor.
2: Če te malo, če te zokni...
0: Ne, počasi.
2: To je šele lepo.
0: Ne, po leti nimam zokno gor, po zimi pa ja. Ker mi je fajn, če me ne zebe v noge, no. Tak čist, iskreno. Koliko imata vidva stopin v spalnici?
4: Nimam temperaturo.
2: Pa vseeno, koliko je, ne morem imeti zokno gor. Pa če imam tri stopinje, ne imam zokno gor. Pa daj, lepo te prosim.
4: Mislim, jaz jih imam, samo jaz sem ženska, veš, kaj mislim, pač jaz imam to zokno. Staj, dec
2: pohorja, pa zokno.
4: Ja, pa ima zokno.
0: Ja, ja. Tu pa tam, ko te tako rahlo zafriša, pa pol pač daj zokno gor.
2: Rajši nehaj.
4: Ne muziko.
2: Rajši nehaj, ker samo toneš v dreknu.
0: Ne, pa kaj? A sem jaz tebe, ja, slučajno, zdaj, ne vem, ti je rekel karkoli, zato ker pač ne spi z okni, jaz pač spim. To je to. Važno, da se človek po noči naspi in da se udobno počuti. Dobro jutro, reč ti meni.
2: Čuješ, kak to neš.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. In jo.

0: Babos nehala cmokat.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mleka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
5: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
6: Noče ven?
5: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
6: Tak primer smo že imeli, ne trudi se, nikoli ne bo šel iz avta.
7: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
8: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
9: Travo je že pa začala rasti, moj.
10: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
9: Ko?
10: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
11: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
12: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
13: Radijska mreža, Toti radio.

0: Pol desetih je na uri, preverimo stanje na naših cestah. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lopata in priključkom Žalec. Če imate še kakšno informacijo z cest, pa nam jo sporočite s klicem ali SMS-om na 051 220 220. Lepo jasno vreme bo tudi danes ves dan v Mariboru, Lovrencu na Dravskem polju in tudi v Pečarovcih, v tem trenutku 18 stopinj, do 25 stopinj pa se bo grelo čez dan, podobne temperature tudi v naslednjih dneh.
1: Tvoje mesta, tvoj radio.

0: hrani, namreč naletel sem na en fajn članek o hrani, ki je nastala po pomoti. Veš, dosti stvari v preteklosti, odkriti različnih stvari, ja. Se je zgodilo tudi po nesreče, ne, ja. Da so nekaj odkrili in tudi pri hrani je bilo tako, zdaj enih par sem izbral, ker so mi bile všeč, lučke na primer.
1: Ja.
0: En fant si je leta 1905 zmešal, pač nek sok je imel nekaj v kozarcu, pa si ga je zmešal in ga potem pozabil na okenski policiji.
1: Okay.
0: Po noči je zmrznil, drugi dan ga je čakala lučka.
1: Vrhunsko.
0: Na,
1: bravo.
0: Drugo, recimo piškoti s koščki čokolade. Uh-huh. Ena gospa, slaščičarka, je v 30-ih letih prejšnjega stoletja pripravljala piškote, pa je zmanjkalo jedilne čokolade. Ne?
1: Okay.
0: Pa je uporabila pač tisto drugo, kaj je imela, neko navadno, ker je mislila, da se bo itak stopila.
1: Pa se ni.
0: Pa se ni. In nastali so izjemni, izjemni piškoti. In verjetno najboljša stvar, ki se je zgodila po pomoti, čips.
1: To pa me res zanima.
0: Ba je v New Yorku, en kuhar je v kuhinjo dobil vračilo pečenega krompirja, ker ni bil dovolj hrustljavo zapečen, premehek je bil, ne, taki blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl in ga vrgel v olje, ne? Ga odcvr lepo in nesel nazaj in nastal je čips.
1: Vrhunsko.
0: Tak da,
1: vidiš.
0: Svetovno. Upam, da še kdo si kaj takega po pomoti naredi, pa bomo imeli kako novo jed, ne?
2: V totem tednu na

0: disco. The Colors, Italo Disco na Totem Radiju. Matic Jeger, vam želim lepo nedeljo.
1: V Totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
0: Ja, in zdaj vprašanje, kaj imajo skupnega sladoledna lučka, piškoti s čokolado in čips?
2: Jaz pa malo sanjam o

0: Ce fras?
1: Cine tău slabi viți? Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
4: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
7: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
6: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Minuta je čez deseto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da dvomi v iranski predlog. Napovedal je, da bo sicer preučil predlog, ki ga je pred dnevi posredoval Iran, a da dvomi, da bo sprejemljiv, saj da Iran še ni plačal dovolj visoke cene za svoja pretekla dejanja. Trump tako dopušča možnost novih spopadov z Iranom, da je to verjetno pa menijo tudi v Teheranu, kjer pa pravijo, da so zdaj na potezi ZDA. Zaenkrat sicer velja prekinitev ognja, so pa pogajanja med državama obstala na mrtvi točki. Na dan prihajajo grozljive podrobnosti femicida, ki je pretresel Bosno in Hercegovino. Ogorčen je zlasti odvetnik 41-letne žrtve, ki pravi, da se je žal še enkrat več izkazalo, da prepoved približevanja v resnici ne pomeni ničesar in da nikakor ne zagotavlja varnosti žrtve. Ženska je namreč moškega večkrat prijavila policiji, vložila je zahtevo za ločitev ter dosegla prepoved približevanja, a jo vse to ni zaščitilo pred storilcem, ki jo je pokončal službenim strelnim orožjem, ko je želela zaščititi hčerko. Deklica telesno ni poškodovana, skrb zanjo pa so prevzele pristojne službe. Zavedamo se, da so mnenja deljena. Tako pa hčerka pokojnega igralca Vala Kilmerja, potem ko ga je za novo filmsko vlogo poustvarila umetna inteligenca. Družina je idejo podprla. Dejala je, da se je vse skupaj začelo kot način spopadanja z omejitvami, ki jih je povzročil rak grla. Potem pa so pomislili, da bi lahko na ta način naredili tudi korak, ki ga filmska industrija doslej še ni naredila.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Poglejmo še stanje na cestah. Radar je v Črnem Kediju v naselju Šafarsko v občini Razkrižje. Drugih posebnosti pa nim. Če kakšno pazite, nam jo javite na 051-220-220, lahko s klicem ali pa z SMS-om.
5: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 evrov.
6: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
5: Autorajh Ljutomer.
0: 19 stopin v tem trenutku v našem mestu, 19 stopin tudi Draženci, Rožen Grund 18 stopin, bo pa vreme danes ves dan lepo jasno, do 25 stopin bomo imeli, jutri in torek pa delno do pretežno oblačno, pihal bo okrepljen južni oziroma jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa tako kot danes okoli 25 stopin Celzija. Štiri minute so čez deseto. Dober dan, Jeger, se na to nedeljsko dopoldne družim z vami s stotimi hudimi hiti. Evo jo, Sabrina Carpenter in njen vrhunski mega giga hit lanskega leta Man Child.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, 14 minut je čez 10. Dober dan.
1: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Andrej Mernik je z vami v totem popoldnevu vsak dan med 16 in 20 urom in tokrat sta s cenjenim kolegom Matejem Regetom razvijala ljubezen do vinilk.
2: 90-ta se vračamo zdaj, ali lahko rečem v davno leto 1994, zakaj sem rekel davno, čeprav se rekel, no, boste veliki, ja, pa zdaj še ni tak daleč, ampak poslušali bomo Anjo Rupel z njenim hudim hitom Lep je dan. In pesem Lep je dan je najprej izšla, to sem prebral na Mali plošči.
3: Ja, to so bili časi, ne?
2: Ja, Male plošče, to meni, da je bila kaj? Ena pesma na eni strani, pa ena na drugi.
3: Tako, ne, čeprav, ko si že pri ploščah, vinilnih časi se vračajo. Tako. Vinilne plošče so spet vedno bolj popularne in moram reči, da je ena posebna izkušnja, ko poslušaš ploščo, daš na gramofon, prisloniš iglo, malo tak zapoka in potem se samo nasloniš nazaj in uživaš brez preskakovanja, prevrtavanja naprej in nazaj, ampak samo poslušaš celoten album.
2: Ste ga slišali zdaj našega Mateja Regenta? Točno s temi stavki je nekaj mesecev nazaj s ploščami, z vinilkami okužil tudi mene. Matej, hvala ti za to okužbo.
3: Ja, z veseljem, ne? Morda še koga okužim.
2: Ja, poskusite, ne bo vam žal z vinilkami.
1: V totem tednu na

0: Do konca prvenstva so še štiri tekme in v boju za Evropo šteje vsaka točka. To nedeljo ob 17.30 v športnem parku Domžale. Enka Radomlje, enka Maribor. Uživo na Totem radiju že od 16. ure naprej. Prenosi tekem enka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
1: Toti Maxi.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
4: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
3: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
4: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
3: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
5: Royal King. Great barbecues every time.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol enajstih je na uri, kaj imamo na cestah. Radar je v Črnem Kediju v naselju Šafarsko v občini Razkrižjem. Drugih posebnosti pa nim. Želimo vam srečno in varno pot, kamorkoli se že odpravljate. Če pa opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nam to sporočite na 051 220 220. 20 stopinj pa v tem trenutku na našem koncu, do 25 stopinj se bo grelo danes, podobne temperature tudi v naslednjih dneh, bo pa jutri in v torek pretežno oblačno, pihal pa bo okrepljen jugozahodni veter.
1: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoji radio. Same najboljše od vesela.

0: Jack Jones, Calum Scott, Whistle na Totem Radiu, 10:44 minut je pa na uri. Dober dan.
1: V Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Dejan je bil ta teden na dopustu, se pa je nama z Ano v jutranji ekipi pridružil Tine in pripravil hitro jutranjo igro, ki ja, sicer ni bila tak hitra, a vseeno uspešna, vsaj za mene, bo pa Dejan jutri že nazaj, tak da od 5:30 dalje to ta jutranja ekipa v popolni postavi, seveda, če bo vse po sreči.
2: Hitra jutranja igra.
0: Tine, nekaj ima za najo
3: skupaj. Ja, jaz imam, ker to uživam vedno, ko vajo ovi muči, ne, Vedlin. Te pa sem rekel, zakaj ne bi še jaz, pa včeraj smo imeli...
4: Začeli ste biti taka podla, ko včeraj, ne, te brez izrečem.
0: Taka pod, ni bila podla. Pač mi si izkazala znanja, jaz pa...
4: Ja, ker ga nimam.
0: 4-0,
3: ja, imamo zelo preprost kviz, je.
0: Ok.
3: Nič komplikacij, nič neki 5 vprašanj. Takoj moš odgovoriti, sekundo imaš časa, da odgovoriš.
0: Ok.
3: Je to to.
0: Dobro.
3: Ana bo prva, ker je pač dama.
4: Kaj mora biti pravilno odgovor? Ali...
0: Ja, ja. Ne.
3: Zakaj bi te igrali?
4: Mislim, vprašanja so splošnega
3: zakaj,
4: znanja.
3: Zakaj bi igrali kviz, če so...
4: Tak... Ne, ali bo mogla...
3: Lahko zbereš generalna vprašanja, uh-huh. Lahko pa imaš filmska vprašanja.
4: Ne, generalna.
3: Ja, dobro. Si pripravljena?
4: Ne, nikoli dovolj, samo daj.
3: Eno sekundo imaš za odgovor. Ja, to so tote na hitre, ne bo nekaj.
4: Ajde, ti googlati moram.
0: Gremo.
3: Pripravljena? 3-4. Koliko barv ima Maurica?
4: 6.
0: 7.
3: Kateri planet velja za modri planet?
4: Modri? Rdeči je Mars, kot vem.
3: Katera žival ima največje oči na svetu?
4: Ajo, zemlo.
3: Katera žival ima največje oči na svetu?
4: Muha.
3: Katera barva nastane, če zmešamo modro in rumeno?
4: Zelena.
3: Koliko ničel ima milijon?
4: 6.
3: Ok.
4: Ja.
3: Torej, 1, 2.
4: Kako ste te na zemljo, nisem spomnil.
3: Zemlja je modri planet,
4: bar
3: Maurica ima 7, katera žival ima največje oči, veliki ligni.
4: Res?
3: Muha.
4: Ja, no, v primerjavi z velikostjo telesa ima ful velike oči.
3: Dobro, v redu.
4: Ker lign zdaj tudi nima oka, veš, ja, kaj mislim.
3: Oka je.
0: Ja, daj zdaj
3: lign,
0: še meni.
3: Lign, latinsko pomeni oka. Dobro. Generalni Jäger.
0: Ali filmski.
3: Daj,
0: generalni.
3: Si?
0: Daj.
3: Koliko krat lahko ošteješ 1 od 100?
0: Ja, 99 krat.
3: Koliko src ima hobotnica?
0: 3.
3: Iz katere države izvira krompir?
0: Iz Kolumbije.
3: Četrta črka grške abecede?
0: Delta.
3: Kje smo, če stojimo na španskih stopnicah?
0: V Rimu.
3: Dobro. Rim si imel prav, Delta si imel prav, krompir izvira iz Peruja,
0: okay.
3: Ne iz Kolumbije, pobotnica ima 3 srca.
0: Okay.
3: Od 1 od 100 pa lahko enkrat odšteješ.
0: Ja,
3: pa je 99, pa več ni 100, ne.
4: Joj, pa o moj bog.
0: Ja, pa smo 3 prav enega več kot ti.
4: Ja, vredo.
0: Tak da, bravo, jaz čakaj.
4: Pokaj na naslednji pet.
0: Oj, stoj. Ja,
3: tak da...
4: samo to si bodo veliki bučni aplaus.
0: Ja, to so to, ja, samo malo razglas...
3: Torej, razglašam zmagovalca, Jäger te za enega šibno. Kar pomeni, kar pomeni, da boš ti na lila.
4: Kaj bom? Kaj pa lila?
0: No, to pa je tudi kar...
3: Na lila, pa kaj je s tobo?
4: Ne vem.
0: To pa je tudi kar zmagovalna kazn, tako da kar pa dajmo malo muzike zdaj.
1: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Končak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, vem, vržeš te ubijem.
2: Toti reporteri, vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
5: Prihranite do 6000 evrov.
4: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
5: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
6: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
7: Novo, center sodobne mobilnosti, Rac Avtomobili, Avtocenter Sobota.
8: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in JQ.
7: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
8: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Avtomobili.
9: Naj raste, naj cveti in naj vas razveseljuje.
10: V vrtnarstvu Iris vas čakajo pri njih vzgojene sadike zelenjave, dišeča zelišča in izbrana ponudba rož za grede, balkone in korita. Raznolikost, ki prepriča na prvi pogled.
9: Letos prvič posebna novost, izredno sladek paradižnik, ki vas bo navdušil.
10: V drevesnici pa okrasne drevnine, grmovnice in sadno drevje za vsak vrt. Obiščite nas v Svetem Juriju ob Ščavnici ali naročite na vrtnarstvo-iris.com.
9: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.

0: minuta je čez 11.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Avstrijski policisti so stopili na prste 39-letnemu moškemu. Ta naj bi bil kriv, da je v kozarčke otroške hrane proizvajalca Hip dodal strup za podgane, nato pa nameraval izsiljevati podjetje. Skupno 5 kontaminiranih kozarčkov so na srečo še pred morebitnim zaužitjem odkrili v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Se pa nadaljuje iskanje še enega, ki naj bi se nahajal v Avstriji. V torek bodo tudi uradno odprli novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornike so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani. Življenje je čarobno, tako pa kolumbijska superzvezdnica Shakira, ki je na brazilski plaži Copacabana v Rio de Janeiro priredila brezplačen koncert, dogodek, ki je po besedah župana mesta na eno najbolj ikoničnih obal na svetu privabil kar 2 milijona ljudi. Nastop je sledil podobnim spektaklom Madone leta 2024 ter Lady Gaga lani. Pevka je dejala, da je pri 18 na tej plaži sanjala, da bi nekoč tam zapela in da so se iz tem zdaj uresničile sanje iz mladosti.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Preverimo še stanje na naših cestah. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmil. To je v tem trenutku tudi na srečo edina posebnost. Če še kaj opazite, kar v promet ne sodi, nas pokličite na 051-220-220.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
0: 21 stopinj v tem trenutku na našem koncu pri lepem jasnem vremenu, danes jih bomo imeli do 25, sicer pa jutri in v torek pretežno oblačno vreme, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, temperature pa podobne današnjim, najvišje čez dan okoli 25 stopinj.
7: To ti radi jo.
0: Štiri minute so čez 11, Matic Jeger se na to nedeljsko dopoldne družim z vami in pisal je Luka in pravi, da je pri kapelici nad vinarjami v Mariboru našel avtomobilske ključe, tako da če jih kdo pogreša, naj pokliče na 051-220-220, pa ga bomo na to povezali z najditeljem. Sicer pa od tega trenutka z nami tudi profesor Križanič z mnogimi zanimivostmi sveta glasbe. Profesor, kaj imamo danes?
8: Pozdravljeni. Se še spomnite skladbe, ki je obnorela svet leta 2002, katero spremlja tudi zelo znan videospot, pa iz katerega soundtrack albuma je Madonina skladba Vogue, pa kateri producentski duo je angažiral George Michael za skladbo Monkey. Vse to in še mnogo več v naslednjih 3 urah.
0: Ja, odlično. Hvala lepa, profesor Križanič, prvič že po 3.

0: medicina brasileiro pra mim. Profesor Krijanić, katedra vaš.
1: Imnin Alu je stara tradicionalna židovska pesem, ki jo je v 17. stoletju spisal rabi Shalom Shabazi. Pomeni pa, če so se vrata zaprla. Fraza se nanaša na vrata nebes. Leta 84 je Ofra Haza posnela za album Yemeni Song. 4 leta kasneje so jo na novo zmiksali in ta verzija je osvojila v svet. Pesem Imnin Alu lahko štejemo med pionirje tako imenovane World Music. To so skladbe, ki so prebile geografsko in jezikovno barijero. Iz leta 88 Ofra Haza in Imnin Alu.

0: Toti Maxi.
1: Veš kaj, jaz bi večji avto.
2: Jaz pa cenejšega.
3: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
2: Prostoren, ugoden.
3: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapelite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci, testa vožnja vas že čaka.
4: KGM, 70 let izkušenj na cesti.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez pol 12, preverimo stanje na cestah. Okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru. Če imate še kakšno informacijo z ceste, pa nam jo lahko javite z SMS-om ali s klicem na 051 220 220. 22 stopin v tem trenutku v Mariboru, pa tudi v Hočah in Radencih. Danes bo ves dan lepo vreme, jutri in v torek pa delno do pretežno oblačno, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, temperature čez dan pa prav tako okoli 25 stopin.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Skladba When I Think of You od Janet Jackson je z albuma Control, ki jo je lansirala med največje zvezde pop glasbe. Je prvi izmed skupno 10 number one hitov. Janet je bila ob izidu stara komaj 20 let, pa je to bila že njena tretja samostojna plošča. Pri When I Think of You sta zraven Janet še soavtorja Jimmy Jam in Terry Lewis, producenta, ki sta sodelovala pri večini njenih hitov. Ustvarila sta mešanico R&B ter pop glasbe, ki so jo kasneje mnogi kopirali. Iz leta 86, Janet Jackson, When I Think of You.

0: Poti Maxi.
1: Iščeš avto? Pridi v Avtorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, zanesljivo do cilja.
2: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
3: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
4: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
7: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
8: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
9: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
10: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
11: Novi Kia XCeed že od 139 evrov na mesec.
12: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
11: Financiranje brez obresti do 7 let.
12: Avtorajh Ljutomer. Pridi in stestira.
11: Nova Kia vas bo prepričala.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in prijetno nedeljo vam želim, Nataša. Z vami bom do dveh in v nadaljevanju med totimi najljepšimi hiti bomo tudi čestitali in pozdravljali nekomu, ki praznuje, seveda pa ob tem, ko praznujete karkoli že, čestitamo tudi vsem vam, ki ste z nami. Toti najljepši hiti v nadaljevanju, Emily Sunday med njimi in pa Read All About It. Prijetno nedeljo želim.

0: Obvestila.
1: Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja od 8 do 9. ure in 30 minut. Potem pa še v Spodnjih Ivancih pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja med 10. in 12. uro. V Spodnji Čavnici pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja med 13. in 14. uro in v Hrastje Moti pri gasilskem domu med 15. in 17. uro. V Svetem Juri ob Ščavnici pa pri PGD Svet Juri v četrtek 7. maja od 8. do 12. ure in v Mali Nedelji pri baru Žirafa v četrtek 7. maja med 13. in 15. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci. Splošna knjižnica Ljutomer pa vas vabi na pravlični večer za odrasle, kjer se bodo prepletale zgodbe, domišljija in glasba. V četrtek 7. maja ob 18. uri vas pričakujemo v poročni dvorani mestne hiše Ljutomer. S svojimi pripovedmi vas bodo očarali Brigita Laurič, Tone Obadič, Agica Kovše, Jure Bohinec in Aleksandra Papež, za glasbeno spremljavo pa bo poskrbela pevka in glasbenica Barbara Gabriel. Pridružite se nam in preživite prijeten pravlični večer za odrasle v četrtek 7. maja ob 18. uri v poročni dvorani mestne hiše Ljutomer. Na območju Prlekije, Prekmurja in Goričkega nudijo storitev košnje zelenic ter mulčenje vinogradov in pa sadovnjakov do 1,5 metra višine trave. Pokličite na 041 669 048, torej 041 669 048.

Na to temaksi uživate, jaz verjamem, da med totimi najljubšimi hiti, no v nadaljevanju pa boste uživali tudi med častitkami in pozdravi. Tak da vi kar ostanite tu, čaka vas obilo dobre glasbe. Toti

0: OTIMAX. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Travo je že pa začala rasti, moj.
3: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
2: Ko?
3: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
4: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
5: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
6: Ja, ja, ja, ja.
7: Ne.
6: Dve.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti, v sredo 13. maja. Karte eventim.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Najlepše želje naših poslušalcev. Čestitke na Radiu Maxi.
10: Včeraj sta na skupno življenjsko pot stopila dragi ati Sandi Jurša in mama Veronika Cvetko iz Branoslavec. Včeraj sta na skupno življenjsko pot stopila dragi ati Sandi Jurša in mama Veronika Cvetko iz Branoslavec. Dragi ati in mama, ob vajni poroki vama iz srca želiva veliko ljubezni, sreče in razumevanja. Na skupni poti naj vajn zakon vsak dan raste v spoštovanju, toplini in zaupanju. Naj bo vajno življenje skupaj z nama polno lepih trenutkov, smeha in nepozabnih spominov. To so iskrene želje ob vajnem posebnem dnevu iz najnih srčkov, ki vaju imata neizmerno rada. Vajna sinova, Alex in Adrian.

Zakonsko zvezo sta sklenila draga hčerka in sestra Veronika Cvetko in njen izvoljenec Sandi Jurša. Zakonsko zvezo sta sklenila draga hčerka in sestra Veronika Cvetko in njen izvoljenec Sandi Jurša. Draga Veronika in Sandi, trden korak sta naredila, ko pred Bogom sta si večno zvestobo obljubila, prstane zlate si nataknila. Naj sreča, zdravje vaju spremlja vse povsod, kjerkoli vaju bo vodila življenjska pot, saj le tam, kjer se rodi ljubezen in spoštovanje, uresničijo se vse skrite sanje. Iskreno vama čestitamo in želimo vse lepo, mami Andreja z možem Vinkom ter brat Dejan.

Včeraj sta v novo poglavje svojega življenja stopila dragi sin Sandi Jurša in njegova izvoljenka Veronika Cvetko iz Branoslavec. Včeraj sta v novo poglavje svojega življenja stopila dragi sin Sandi Jurša in njegova izvoljenka Veronika Cvetko iz Branoslavec. Najne želje so, da v zakonu najdeta trdnost, nežnost in prijateljstvo, kajti to troje je temelj uspešnega zakona. Naj bo vajna ljubezen z vsakim dnem večja, vajn dom pa prostor, kjer se boste skupaj z vajnima sinovoma počutili ljubljeno, srečno in varno. Midva, dragi Sandi, pa bova vedno tukaj, zate, z odprtim srcem in objemom, in da bomo srečni, si delimo vsak svoj prostor. To želita mama Biserka in ata Marjan.

0: Audi Maxi. Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: A je pravi?
2: Seveda.
1: Wow, pa trdi.
2: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
3: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
7: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
6: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke, uživate na Tote Maxiju v nedeljskem popoldnevu in uživate tudi med tem, ko naši dragi poslušalci čestitajo in pozdravljajo. Tudi v nadaljevanju. Vabljeni k poslušanju.
1: Najlepše želje naših poslušalcev. Čestitke na Radiu Maxi.
0: Pred oltar sta stopila dragi brat Sandi in njegova izbranka Veronika. Pred oltar sta stopila dragi brat Sandi in njegova izbranka Veronika. Ko dve srci se združita v eno, se piše zgodba, ki traja večno. Dragi brat Sandi in Veronika, včeraj sta stopila na novo življenjsko pot, polno ljubezni in razumevanja. Včeraj je bil tisti dan, ki ga ne pozabiš nikoli. Kot sestra sem neizmerno ponosna nate, da si našel osebo, s katero želiš deliti vse svoje življenje. Želim vama, da bi vajna skupna pot bila polna ljubezni, razumevanja, sreče in medsebojnega spoštovanja. Sandi, hvala za vse lepe trenutke otroštva in mladosti, ki sva jih preživela skupaj. To vama želi sestra Mirjana z Markom.

Včeraj sta si večno zvestobo obljubila dragi boter Sandi in boterca Veronika. Včeraj sta si večno zvestobo obljubila dragi boter Sandi in boterca Veronika. Ko z roko v roki stopata naprej, naj sreča vaju spremlja na vseh poteh, vsak dan in vselej. A le, če boste vedno znala poslušati drug drugega, se spoštovati in ljubiti, bosta srečna. Jaz pa imam za vaju zelo preprosto željo, da se imata rada in da boste vedno prijazna drug do drugega. To vama želi vajna krščenka Nina.

Poslušali ste čestitke na Radiu Maxi. Če želite tudi vi razveseliti najdražje z lepimi željami, pokličite na 02-584-85-20 ali nas obiščite v našem uredništvu.

0: Audi Maxi.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
2: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Pomlad je čas za cvetje.
4: Obiščite vrtnarstvo, cvetličarstvo Cvetka v Vanča vasi, le 4 km iz Murske Sobote proti Gederovcem.
3: Izbirate lahko med pelargonijami, različnimi strukturnimi rastlinami, surfinjami, petunjami, milijon zvončki, begonijami, koprivami in zmajevimi krili.
4: Na voljo so tudi kakovostne sadike zelenjave, jagod, zelišč ter cepljene sadike paradižnika, kumar in paprika. Vse iz lastne proizvodnje.
3: Pri njih dobite kakovostno zemljo za sajenje in presajanje. Rože pa vam zasadijo v korita in dostavijo tudi na dom.
4: Odprti so tudi čez praznike.
3: Vrtnarstvo, cvetličarstvo, Cvetka, Vanča vas. Vaša cvetlična oaza za dom in vrt.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
7: Na stanici

0: Obvestila.
1: Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja od 8 do 9. ure in 30 minut. V Spodnjih Ivanjcih pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja med 10. in 12. uro. V Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi v sredo 6. maja med 13. in 14. uro. In v Hrastje Moti pri gasilskem domu med 15. in 17. uro. Potem pa v Svetem Juri ob Šavnici pri PGD Svet Juri v četrtek 7. maja od 8. do 12. ure in v Mali nedelji pri Baru Žirafa v četrtek 7. maja med 13. in 15. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, zdaj pa je čas, da se Nataša za danes poslovim od vas. Prijetno nedeljo naprej, fajn se pripravite na nov delovni teden, počitnic po konec, ne? Tak, da slučajno ne boste zamudili oziroma zaspali. Se pa itak slišimo spet jutri, ko bomo skupaj med 9. in 12. Še naprej pa seveda vabljeni, da ste na Totem radiju med totimi najljubšimi hiti. Pa srečno!

0: Toti Maxi. Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Fanar breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mleka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
3: Gremo tja.
4: Olej, kravice.
3: In?
4: Lačna.
3: Nekje med.
4: A smo že tam.
3: In?
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Citroen Autorajh Murska Sobota.
7: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
8: Rosi Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.

0: ura je 14.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vprašanje svobode medijev je vprašanje kakovosti naše demokracije. Tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev. Poudarila je, da Slovenija potrebuje močne, neodvisne in raznolike medije, pa tudi, da svoboda medijev ni samoumevna. Slovenija se sicer na letošnji lestvici svobode medijev novinarjev brez meja med 180 državami uvrstila na 36. mesto. V primerjavi z lani je izgubila 3 mesta. V Narodnem parku na Češkem divja požar. Na terenu je približno 500 gasilcev, na pomoč prihajajo kolegi iz celotne države. Največja težava je, da gori na težko dostopnem terenu. Gre sicer za območje, ki je priljubljeno med turisti. Oblasti so zaprle ceste ter ljudi pozvale naj se ne približujejo območju. V Grčiji pa je domačine in turiste te dni presenetil celo sneg. Vremenoslovci pravijo, da gre za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. V gorah, v okolici Aten, na Peloponezu in na Kreti je zapadel sneg. Ponekod je padala tudi toča, prav tako so sunki vetra presegali hitrost 80 km na uro. Že jutri sicer območje čaka izboljšanje vremena.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane predmet na vozišču ovira promet. Drugi posebnosti trenutno nim, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220.
3: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
4: Brez skritih stroškov.
3: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportič pa že od 179.
4: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
3: Autoraj Ljutomer. Pridite še danes.
0: In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Noršinci tudi 23, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 27 stopinj, v torek tudi pretežno oblačno in največ 24 stopinj.
5: To
0: 14 in 3 minute je ura, Jure vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti radio tudi danes.

0: σε τούτη τη τρίδεσαι.
1: Preverite u lestvici totih 30.
2: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
2: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
3: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
4: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 51 220 220. In še aktualne temperature: 24 stopini imamo v Mariboru, Turnišče 23, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 27 stopin, v torek tudi pretežno oblačno in največ 24 stopin.
1: Tvoje mesto,
2: tvoje mesto,
1: tvoj radio. Same najboljše.

0: Audi Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
5: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaje s piškom za 17 evrov na osebo.
0: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
6: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaka.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
9: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materijalov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisoleji v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
8: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: minuto čez 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Avstrijski policisti so stopili na prste 39-letnemu moškemu. Ta naj bi bil kriv, da je v kozarčke otroške hrane proizvajalca Hip dodal strup za podgane, nato pa nameraval izsiljevati podjetje. Skupno 5 kontaminiranih kozarčkov so na srečo še pred morebitnim zaužitjem odkrili v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Se pa nadaljuje iskanje še enega, ki naj bi se nahajal v Avstriji. V torek bodo tudi uradno odprli novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornike so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani. Življenje je čarobno. Tako pa kolumbijska superzvezdnica Shakira, ki je na brazilski plaži Copacabana v Rio de Janeiro priredila brezplačen koncert, dogodek, ki je po besedah župana mesta na eno najbolj ikoničnih obal na svetu privabil kar 2 milijona ljudi. Nastop je sledil podobnim spektaklom Madone leta 2024 ter Lady Gaga lani. Pevka je dejala, da je pri 18-ih na tej plaži sanjala, da bi nekoč tam zapela in da so se iz tem zdaj uresničile sanje iz mladosti.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Gremo še na ceste. Na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragučova v smeri Maribora okvarjeno vozilo, no zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 51-220-220.
5: Italko, ki marika.
6: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje 23, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 27 stopinj, v torek tudi pretežno oblačno in največ 24 stopinj. In 4 minute ura, Jure, vam želim lepo zdrav in uživajte ob super glasbi na Totem Radiu.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto
4: radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ti Maksi. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
4: Preizkusite se tudi vi v teku na 5, 10, 21 ali 42 kilometrski progi ali s prijatelji na teku treh src. Izberete lahko nordijsko hojo, se podate na pohod ali na tekaško preizkušnjo pripeljete svoje otroke in kuške.
3: V sklopu maratona tudi dobrodelni tek Gorazda Giderja, državno prvenstvo na 21 kilometrov ter daljša in krajša pohodna proga s digitalnim beleženjem točk.
4: Popoldne animacijski program za otroke in zvečer koncert Nika Zorjan.
3: V soboto, 16. maja, pridite v Radence in preživite aktivni družinski dan. Več na maraton-radenci.si. Zadnji rok za prijave, torek, 6. maj.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: poglejmo na ceste, na pomurske avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora je zaradi okvarjenega vozila oviran promet, krajši zastoj pa je tudi na mejnem prehodu Šentil v smeri Avstrije. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature, v Mariboru imamo trenutno 23 stopinj, Prepolje tudi 23, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 27 stopinj, v torek tudi pretežno oblačno in največ 24 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. I got my mind set. Toti radio, toti hudi hiti. Toti radio, toti hudi.

0: Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Aj pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
1: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
4: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
1: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Jarguru.si.
4: Jarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
5: Royal King. Great barbecues every time.
6: Ja, ja, ja, ja.
7: Ne, ne, ne, ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte, eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
11: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
10: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Ura je 16.
9: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zveza NATO se je znašla na udaru kritik. Severnoatlantsko zavezništvo je namreč v zadnjih mesecih organiziralo več zaprtih srečanj s filmskimi in televizijskimi ustvarjalci v Evropi ter ZDA. Čeprav NATO trdi, da gre za izmenjavo mnenj in boljše razumevanje varnostnih tem, so se med številnimi povabljenimi pojavili pomisleki, da gre za poskus vplivanja na umetniško ustvarjanje ter posredno širjanje propagandnih sporočil. Po njihovem mnenju umetnost ne bi smela služiti opravičevanju vojn ali vojaških zavezništev. Zveza NATO sicer med tem budno spremlja odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Trump je namreč najprej napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, kasneje pa dodal, da bo ta številka še precej višja. Medtem ko je nemški obrambni minister Boris Pistorius dogajanje pospremil z besedami, da ne gre za presenečenje, je poljski premier Donald Tusk opozoril, da največja grožnja transatlantski skupnosti niso njeni zunanji sovražniki, temveč nenehni razpad zavezništva. Pozval je, da je potrebno storiti vse, da se ta trend obrne. Dno dna. Tako pa hrvaški uporabniki družbenih omrežij, potem ko je zaokrožil grozljiv posnetek mučenja živali. Lastnik, ki je prišel po najdenega psa, je namreč le tega privezal na zadnji del avtomobila, ter ga nato za seboj vlekel po šibeniku. Zaradi več prijav je na koncu ukrepala policija.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
1: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
14: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Maribora je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Tam torej še posebej previdno, če pa še vi karkoli opazite. Nam to sporočite na 051-220-220.
15: Nekateri dnevi kličejo po rutini, drugi po pobegu. Popolnoma novi Kia Stonic te v Autorajh Ljutomer čaka že od 18.999 evrov.
16: Zmagovalna Kia ponudba. Kia Stonic. Uživaj življenje.
15: Autorajh Ljutomer.
14: In še aktualne temperature. 24 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci 23. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 27 stopinj. V torek tudi pretežno oblačno in največ 24 stopinj. To ti radi. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in lepo nedeljsko popoldne. Uživajte ob totih hudih hitih.

0: Beauty Maxi.
1: Travo, je že pa začala rasti, moj.
2: Kaj, vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
1: Ko?
2: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
3: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer. Novo, center sodobne mobilnosti, Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
4: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
3: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
4: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
3: Naj raste, naj cveti in naj vas razveseljuje.
5: V vrtnarstvu Iris vas čakajo pri njih vzgojene sadike zelenjave, dišeča zelišča in izbrana ponudba rož za grede, balkone in korita. Raznolikost, ki prepriča na prvi pogled.
3: Letos prvič posebna novost, izredno sladek paradižnik, ki vas bo navdušil.
5: V drevesnici pa okrasne drevnine, grmovnice in sadno drevje za vsak vrt. Obiščite nas v Svetem Juriju ob Ščavnici ali naročite na vrtnarstvo-iris.com.
3: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: gremo na ceste. Na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Maribora je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Drugih posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nič 51 220 220. In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Šentilj tudi 24, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 27 stopinj, v torek tudi pretežno oblačno in največ 24 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: pio s vami. Ko se tuširate, se tuširajo s vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto
4: Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Lep pozdrav, lep nedeljski pozdrav, sončen pozdrav iz Domžale. Danes prvič, kjer bomo na Totem Radiju spremljali tekmo 33. kroga slovenske prve lige Telemach med Radomljami in Mariborom. Še 4 tekme so do konca letošnje sezone, 4 odločilne tekme, ali bo Maribor končal na tretjem mestu na lestvici in tako igral tudi letos evropska tekmovanja v poletnih mesecih, ali pa bo vendarle ostal na mestu, ki ne vodi v evropska tekmovanja oziroma kvalifikacija za konferenco.

0: Ligo in to se bo odločalo v zadnjih teh štirih tekmah. Maribor ima načeloma vse v svojih rokah, kajti če zmaga vse štiri tekme danes proti Radomljam, potem derbi doma, Muro in pa nazadnje še Aluminij, potem ne glede na to, kako igra Bravo, neposredni konkurent za to tretje mesto, bo Maribor na koncu tretji in se bo uvrstil v kvalifikacije za konferenčno ligo. Ampak glede na formo v zadnjih tednih, ja, je treba precej v pogojniku razmišljati o takih zadevah, se pa v taboru vijoličastih zavedajo, da je ta današnja v Domžalah proti Radomljam prva izmed najpomembnejših štirih v tej sezoni. Fedža Dudić.
1: Utakmica sa Bravom možda i najvažnija do kraja sezone.
2: Tekma proti Bravu je verjetno najbolj pomembna do konca sezone. V ekipo se vrača Mbondo, ki je moral počivati zaradi kartonov. Bumbić žal še ni pripravljen, vsaj ne za napor celotne tekme. Vsi ostali pa so pripravljeni.
1: Ostali igrači so spremni.
0: Zdaj se nam je malo prikradil radijski škrat, se opravičujem za to, gre za eno malce starejšega datuma izjavo, ampak ja, tudi za današnjo tekmo velja, je napovedal Fedža Dudić, da gre za najpomembnejšo tekmo, prvo izmed štirih, kajti potem, ko so izgubili proti Bravo, se seveda vse fokusira na zadnje štiri tekme in da se ulovi Bravo, ki ima ta trenutek 6 točk prednosti, ampak ima tudi tekmo več, Bravo mora še pauzirati en krok za tisti dvoboj, ki ga ne bo proti Domžalam. Mariborski trener je danes znova spremenil malo enajsterico in pravzaprav postavil zelo ofenzivno, kajti v napadu bodo danes igrali Cipot levo, desno Vizinger in pa v konici napada Benji Tete, torej tri res zelo ofenzivni nogometaši, ki jim bo pomagal tudi David Pejčič kot tisti za Tetejem. Tista osrednja vezista bosta danes Žiga Repas, ki bo nadomestil svojega brata, ki ima rumene kartone in pa Ned Zvihar. V obrambi na obeh bokih desno Španring, levo pa Ođo, v sredini obrambe tokrat Krajnc in pa Mbondo in kapetan Ashbey Yuk slejko prej med vratnicama. Torej zelo ofenzivna postavitev, če štejemo, da ob obeh tistih centralnih vezistih Žigi Repasu in pa Necu Viherju igrajo kar štirje zelo proti golu usmerjeni nogometaši Tete, Vizinger, Cipot in pa Pejčič. Vse v napad bi lahko rekli, da danes stavi Maribor, pa bomo videli, ali bo to funkcioniralo na igrišču, tako kot si je zamislil trenerski tim. Toliko za enkrat iz Domžal, slišimo se ponovno v nadaljevanju.
3: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
4: Pridi na tradicionalno rekrutacijo ob opisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
5: Kdaj?
4: 8. maja ob 8.30.
5: Kje?
4: V športnem parku Beltinci.
5: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
4: Slovenska vojska.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
7: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
6: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
7: Vse za košnjo na spelec.at.

0: novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na terenu je šele slabo leto in še nabira izkušnje, a svoje delo je opravil odlično. Tako na policiji, kjer pravijo, da je policijski pes vozniku verjetno rešil življenje. V petek po noči so namreč kranjski policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je pijani voznik z audijem trčil v varnostno ograjo, nato pa z kraja pobegnil ter se skušal skriti v mrzli Savi. Poškodovanega ga je nato našel pes, reševalci pa so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico. Ni bilo krivo vreme, tako pa presenetljive ugotovitve preiskave potopa luksuzne jadrnice, ki je 19. avgusta 2024 potonila ob Siciliji, pri čemer je umrlo 7 ljudi, med njimi britanski tehnološki podjetnik Mike Lynch in njegova 18-letna hči. Preiskovalci menijo, da razmere niso bile neobvladljive, da pa je posadka nepravilno reagirala ter podcenila razmere na morju, hkrati pa nekateri varnostni sistemi niso bili pravočasno ali pravilno aktivirani. Preiskava zato preverja tudi morebitno kazensko odgovornost. Vprašanje svobode medijev pa je vprašanje kakovosti naše demokracije. Tako pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev. Poudarila je, da Slovenija potrebuje močne, neodvisne ter raznolike medije, pa tudi, da svoboda medijev ni samo umetna.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
4: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 23 stopinj, Kupšinci tudi 23. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme in največ 27 stopinj. V torek tudi pretežno oblačno in največ 24 stopinj.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, dvoboj 33. kroga je pred nami med Radomljami in Mariborom. Lepo zdrav še enkrat iz Domžale, kjer se bo vse skupaj začelo ob 17:30. Prva izmed zadnjih štirih v tej sezoni, prva izmed zadnjih štirih zmag, saj si želijo Mariborčani, kajti in pa tudi seveda navijači si želimo, da bi Maribor dobil vse štiri tekme, kajti to bi pomenilo, da bi poleti igral v kvalifikacijah za konferenčno ligo oziroma končal vsaj na tretjem mestu. Za ostanek za Bravom je vsaj po včerajšnji zmagi Brava videti velik, ampak to je varljivo, kajti Maribor, če danes zmaga, pride na tri točke zaostanka in ima še eno tekmo več za igrati kot Bravo, torej gledano čisto hipotetično, tudi če bi Bravo potem vse zmagal do konca in Maribor vse zmagal do konca, bi prišlo na koncu do izenačenosti v točkah in Maribor bi potem bil tretji, kajti v tej sezoni je dvakrat premagal Bravo in enkrat izgubil, enkrat pa je bilo neodločeno, medsebojni skor ima boljši. Torej, prva od štiri najpomembnejših danes proti Radomljam, ki se bo začela čez dobrih 15 minut in Maribor zelo ofenzivno v tole tekmo, Feđa Dudić stavil vse v napad, nekaj sprememb je napravil v primerjavi z zadnjo tekmo, eno je moral storiti zaradi rumenih kartonov Jana Repasa, njega bo v zvezdni vrsti zamenjal brat Žiga Žbejuk v golu, potem pa obramba Španering desno in levo Ođo, v sredini pa Krajnc in pa Mbondo, v sredini zvezdne vrste Žiga Repas in Ned Zvihar, pred njima David Pejčič, prvi ta ofenzivni, dodatni tri ofenzivni pa levo Tio Cipot, desno Dario Vizinger in pa v konici napada Benji Tete, ki, na katerega zdaj že čakamo kar nekaj časa, da zabije svoj 12. gol v sezoni. Bilo bi precej bizarno, če bi najboljši strelec sezone imel manj kot 15 golov na koncu, ampak zdaj zaenkrat nič ne kaže, da bi se Tete prebudil. Morda pa današnja tekma proti Radomljam prinese znova neko obuditev teh strelskih občutkov, ki jih je Ganec seveda izjemno vešč in pa sposoben, tako da upajmo, da se Benji Otetejo danes vendarle po nekaj tekmah odpre. Enako velja za Darija Vizingerja, katerega gol čakamo zdaj tudi že nekaj časa. Pri Radomljah v golu nekdani Mariborčan Samo Pridgar, potem pa Graonič Klamfer, še en bivši Mariborčan Anžel Marinič, Žaper, Pogačar, Kantužer v zvezdni vrsti, Kušič i Kena in pa mladi Florian Mežnar v centralni vlogi napadalca, tako da danes precej mlada zasedba Radomelj proti relativno izkušeni zasedbi Maribora. Vse skupaj se začne torej o 17:30, mi se ponovno slišimo takrat.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: Četrta minuta tekme Radomlje Maribor, spremljamo dvoboj 33. kroga prve lige Telemach in zaenkrat rezultat nič proti nič, teče torej četrta minuta. V Domžalah Mariborčani pa več pri žogi v teh prvih treh minutah. Žiga Repas in Mark Španring sedaj kombinirata na polovici Radomelj, to da domačini so se umešali in prestregli podajo, zdaj pa David Pejčič do žoge, povlekel je žogo na levo stran, ki je sprejel Tio Cipot, 30 metrov domačega gola. Cipot je povlekel žogo proti sredini iz leve strani proti Žigi Repasu, kratka podaja na desno, kjer je Mark Španring, zdaj skušajo Mariborčani znova preseliti igro. Na drugo stran pa Španring spet nazaj do krajnca, ob levi strani pa Ođo ob stranski črti. Mariborčani pravzaprav od začetka tekme pravzaprav pri žogi in v posesti, le redko kdaj so se domačini sestali za enkrat z žogo in torej vsaj taktično izgleda tako, da bodo domačini prežali naproti napade, da bodo skušali s tranzicijo presenetiti mariborsko obrambo, kjer je danes v centru poveljuje tam Luka Krajnc in pa Bradley Mbondo. Sedaj je Nec Zvihar poizkušal s podajo proti Španringu, neuspešno Pogačar pri žogi, Pogačar in Kantužer ter na koncu žoga znova v sredino, kjer je nekaj težav bilo za Radomljane, vendar le so ostali pri žogi in sedaj Marinič skuša s prebojem na polovico Maribora, tam pa ga je zaustavil Mark Španring in žogo vrnil nazaj mariborskemu vratarju Jugu. Tako je poskus visokega presinga domačih neuspešno in zdaj ima nekaj prostora Španring, da žogo iznese na polovico Radomelj. Nec Zvihar je že tam proti centru igrišča, peta minuta teče, ob rezultatu nič proti nič, podaja na levo stran, kjer sta Ođo in Cipot, 30 metrov domačega gola. Ođo podaja proti Cipotu, tam pa se je dobro postavil po robu tokrat Graonič, ki je prestegel tole podajo in mariborski napad začenja znova Luka Krajnc. Zaenkrat torej mariborska dominacija, ni pa bilo še kaj konkretnega pred domačim golom, enako velja na drugi strani v smislu konkretnosti, s tem, da so domačini bistveno manj pri žogi, zdaj prekršek na sredini igrišča in prosti strel številka ena na tej tekmi. Šesta minuta za enkrat, torej med Radomljami in Mariborom, rezultat nič proti nič.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: Maribor vodi 1-0 od 8-9 minute z bizarnim avtogolom Radomelj. Bine Anžel, domači mladi štoper, je napravil usodno napako, potem ko so Mariborčani izvedli visok presing v kazenskem prostoru na štoperje in pa na vratarja Pridgarja. Potem kratka izmenjava domače obrambe v podajah. Na koncu pa je Anžel želel podati nazaj svojemu vratarju, ki ni bil na golu, in žoga je končala v mreži. Mariborčani v novem nevarnem napadu, tokrat podaja proti Cipotu na levi strani, premočna, in končalo se samo z avtom za domačine. Torej od 8-9 minute Mariborčani vodijo z 1-0 z res redko videnim avtogolom Bineta Anželja, ki je podaril eno veliko, veliko darilo Mariboru v boju za tretje mesto, za pomembno nujno pravzaprav zmago na današnji tekmi, potem ko so Mariborčani prvič tako ustvarili res presing na domačo obrambo. Ta je želela izigrati s kratkimi podajami, to da Anžel je ob povratni podaji na mesto svojega vratarja Pridgarja zadel prazno mrežo in tako olajšal, vsaj tako se zdi Mariboru, pot na tej današnji tekmi. Ampak tekma bo še dolga, teče 14. minuta, 1-0 torej za Mariborčane, ki od prve minute pravzaprav dominirajo, so več pri žogi. Radomljani so imeli samo en udarec iz kota, no sedaj Vizinger po lepi globinski podaji na desni strani v višini kazenskega prostora domačih. Vizinger preigrava proti Mariniču in Marinič izbija v kot številka 3 za Maribor. Tudi to priča o tem, kako ofenzivno so štartali napadalno usmerjeni Mariborčani. Izvajali so že dva kota, sicer po prvem nevarnost, ko je Vihar želel vrniti žogo pred gol z glavo, tam pa so domačini odbili v drugi kot, iz katerega potem ni bilo nič. Zdaj pa tretji udarec iz kota, tokrat podaja z desne strani, še Ođo Levičar, ki

0: Bo podal z levo nogo, torej žoga bo šla proti golu, tam se je Cipot odkril, to je kratka povratna podaja nazaj Odžu, pa potem napaka Odža, ki je zgrešil Pejčiča, to da zdaj je nevaren proti napad Radomljanov in prekršek Žige Repasa za rumeni karton, ki je preprečil nevarnejši proti napad, ko je Klamfer krenil na nasprotno polovico, zelo slabo izveden, kot Odžo Cipot sta zamočila, potem je Odžo slabo podajal nazaj, zgrešil kar konkretno svoj cilj, ko je želel povratno podati Pejčiču in Radomljani so se umešali, to da potem je Žiga Repas s taktičnim prekrškom zaustavil Eneja Klamferja, nekdanjega Mariborčana in na ta način preprečil situacijo 2-1 na polovici Maribora in tak pameten prekršek, je pa seveda to prekršek, ki zaradi katerega bo moral Žiga Repas, ki danes igra na mestu zadnjega vezista, paziti v nadaljevanju tega dvoboja oziroma bo moral biti v duelih bistveno manj agresiven, kot je bil do tega trenutka. 16. minuta teče, torej Maribor z avtogolom domačega branilca Anželja vodi proti Radomljam, še naprej 1-0.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: 22 minuta teče, Mariborčani v novi priložnosti, Tete je ukradel žogo in na koncu je Pridgar bil dovolj pozoren in se vrgel na tole žogo. 1-0 ostaja za Maribor z avtogolom Anželja iz 8. minute, teče pa 22. minuta in ponovno so prišli Mariborčani do priložnosti po slabem odigravanju kratkih podaj v domači obrambi. Tokrat je Tete ukradel žogo na robu kazenskega prostora domačih, toda na koncu je Pridgar se ravno dovolj hitro vrgel na tole žogo, na ta prvi dotik Teteja, da mu je žoga odskočila v naročje, namesto da bi Tete prišel do nje pred njim in preigral domačega vratarja. Ostaja torej pri 1-0. Mariborčani so imeli še eno priložnost, da povišajo prednost. Pred nekaj minutami je po kotu Odža z leve strani do voleja prišel v kazenskem prostoru iz 8 metrov. Mbondo zadel pa zunani del mreže. Sedaj Pejčič v napadu podal Cipotu. Cipot proti kazenskemu prostoru. Cipot strelja, vratnica! Strel Cipota iz 18 metrov, bližnji kot po tleh, prekratek domači vratar Pridgar, žoga pa od vratnice v gol out. Nova resna situacija pred domačim golom, ostaja pri 1-0 za Maribor. 23. minuta se izteka. Lepo je Cipot sprejel žogo na 20 metrih na levi strani, potem pa v prepoznavnem slogu krenil proti sredini in napolno udaril bližnji kot, nekaj centimetrov pa ga je ločilo od njega novega gola za povišanje prednosti na tej tekmi. Še naprej so Mariborčani bližje drugemu golu, kot pa domači Radomljani izenačenju. Radomljani so bili nevarni samo ob prekinitvah za enkrat. Enkrat slab poizkus Mežnarja po podaji z leve strani, drugače pa so mariborski branilci bolj ko ne vse skupaj razčiščevali, še preden bi lahko Ašbejuk oziroma moral Ašbejuk kaj posredovati, tako da za enkrat mariborski vratar in kapetan še brez pravega dela. Smo v 24. minuti, Maribor pa torej z avtogolom Anželja še naprej vodi z 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava iskoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Ja.
3: Ne.
4: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
1: Trideseta minuta, 13 minut je do konca prvega polčasa tekme Radomlje Maribor. Maribor še naprej vodi 1-0 z avtogolom Anželja, bizarnim avtogolom domačih, ki so že v 8. minuti napravili usodno napako, ko je Anželj podajal nazaj svojemu vratarju, namesto njega pa zadel lastno mrežo. Mariborčani so imeli še nekaj dobrih situacij, da povišajo svojo prednost. Sedaj Vizinger preigrava na desni strani, nad njim storjen prekršek in to bo prosti strel. Ne, vendarle igra z roko Vizingerja je označil pomočnik sodnika. Ostaja torej pri 1-0 in brez prostega strela za Maribor. Mariborčani so imeli kar nekaj situacij, da bi povišali svojo prednost. Še najlepša se je zgodila, ko je Tio Cipot streljal iz 18 metrov nekoliko z leve strani v bližnji kot potleh prekratek, ki je bil domači vratar, žoga pa je končala v vratnici. Eno dobro situacijo je po kotu imel tudi Bradley Mbondo, ki pa je iz voleja zadel zunani del domače mreže. Torej 12 minut pred koncem prvega polčasa Maribor zasluženo vodi 1-0 in Radomljani ne odstopajo od svoje taktične zamisli od začetka tekme, ko je bil rezultat še nič proti nič, torej igrajo predvsem na hitre prehode iz obrambe v napad po oduzeti žogi, kjer računajo predvsem na hitrost Ikene, Mežnarja in pa Kušiča. Toda Mariborčani zaenkrat to dobro rešujejo že bistveno prej, preden bi se moral umešati vratar Ažbej Juk, in ob podpori, glasni bučni podpori viol, Mariborčani dominirajo in kontrolirajo tole tekmo. Še posebej po vodstvu delujejo dokaj mirni na žogi in dovolj kombinatorni, da utrujejo domače. Do konca prvega polčasa še 11 minut, Maribor pa torej še naprej za avtogolom Anželja vodi z 1-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 4 minute do konca prvega polčasa, VAR intervencija in glavni sodnik bo šel na monitor si ogledati situacijo v mariborskem kazenskem prostoru, kar lahko pomeni samo eno, da bo Radame dobile 11 metrov, ko za izenačenje 1-0 vodi Maribor z avtogolom domačega branilca Anželija iz 9. minute, zdaj pa v 42. minuti, kot kaže 11 metrov za Radomlje po duelu v mariborskem kazenskem prostoru v taki dokaj nepregledni situaciji, v kateri so bili udeleženi vse 3-4 nogometaši. Na koncu je, kot kaže, eden izmed Mariborčanov po nogi udaril enega izmed domačih napadalcev in vse kaže, da bo po dvoboju Krajnc Mežnar v mariborskem kazenskem prostoru prišlo do kazenskega udarca za domačine in možnosti za izenačenje v 42. minuti, torej dosojen kazenski udarec za Radomlje. Tako, ko so Mariborčani na enostaven način prišli do prednosti za avtogolom, bizarnim avtogolom domačih, ima zdaj domača zasedba dobro priložnost iz take enostavne situacije, pravzaprav brez priložnosti, da pride do izenačenja. Žogo je vzel domači kapetan Pogačar. Vprašanje, ali bo on tisti, ki bo izvedel kazenski udarec, zdaj še rumeni karton Krajncu zaradi prekrška za 11 metrovko in zdaj bo torej, kot kaže Andrej Pogačar, domači kapetan, si nastavil žogo za tale kazenski strel. Do konca prvega polčasa še dobri 2 minuti in pravzaprav v nasprotju s potekom te tekme bodo domačini, ki niso bili skozi celoten prvi polčas niti enkrat prav nevarni, niso niti enkrat prav streljali proti mariborskemu golu, prišli do priložnosti, do šanse, da izenačijo na 1-1. Torej, duel obeh kapetanov, domači Pogačar je vzel zalet in na golu Maribora Ašbejuk, ki bo skušal tale strel ubraniti. 44. minuta tekme, Maribor vodi 1-0. Zelo pomemben trenutek, Pogačar je vzel zalet, Pogačar strelja in gol. Od vratnice ob desnem spodnjem kotu žoga v mrežo in Radomlje so izenačile na 1-1 po napaki Luke Krajnca, ki je spotaknil tam Mežnarja v mariborskem kazenskem prostoru. Sodnik tega ni opazil, a očitno je bila to tako velika napaka, da ga je VAR klical na ogled monitorja in po ogledu si je glavni sodnik premislil in zdaj pojasnjuje, da pač ni mogel drugače. Ko ga enkrat VAR poklical, je moral situacijo pogledati in tale kontakt med Krajncem in Mežnarjem je ocenil za najstrožjo kazen. Seveda, v nekih preteklih časih brez VAR-a vprašanje, ali bi sodniki sploh pomislili na kaj takega, no, v tem novodobnem nogometu pa je tudi to možno in Radomlje so, kot rečeno, brez priložnosti na tekmi v tem prvem polčasu prišle do izenačenja na 1-1, strelec pa domači kapetan Pogačar. 45. zadnja minuta rednega dela teče. Mariborčani bodo še enkrat poizkusili v tem prvem polčasu, ampak kot kaže, bodo kljub dobrem prvem polčasu ostali brez nagrade, ki bi bila prednost po prvem delu igre. Čeprav so imeli vodstvo od zelo zgodaj v tekmi, imeli so vratnico prek Cipota, imeli so še nekaj dobrih, zelo betavnih situacij pred domačim golom, to da na koncu štejejo goli in domačini so izkoristili to, kar se jim je ponudilo ob koncu prvega polčasa. 45. minuta se izteka, kaka minuta, dve dodatka bosta v prvem polčasu zaradi te VAR prekinitve, tudi zaradi ene poškodbe domačega napadalca Ikene. V vsakem primeru pa izhodišče zdaj precej drugačno, kot je bilo večji del tega prvega polčasa. Dodatni 2 minuti preostaneta v tem prvem polčasu. Domačini še enkrat kombinirajo na levi strani, previsoka podaja proti Kušiču, izbil je na koncu Mbondo, tam se gradi Repas, padel je znova Kušič, borba za žogo na sredini igrišča, na koncu Mbondo glavo izbija, nad njim storjen prekršek in prosti strel za Mariborčane na njihovi polovici. Še minuta in pol igre ostaja v prvem polčasu, 1-1, ja, neko obdobje, v katerem je Maribor, v katerem se marsikaj zdi se, je zarotilo proti tej ekipi, ki na trenutke ne kaže prave energije in to potem seveda se nekje vrača, ampak v tem trenutku res z obrestmi Maribor negativno dobiva neke stvari nazaj in tudi tale kazenski udarec je recimo sodi v to kategorijo. Krajnc še enkrat podajal konico napada, tam žoga daleč stran od Teteja, zato pa do odbitka prišel Pejčič. Ikena izbijal stranski avt za Odža. Na levi strani, na polovici Radomelj, je Odžo na hitro podal iz avta Krajncu. Krajnc bo prenesel igro na drugo stran prek Mbonda do Španringa. Španring na njega takoj pritiska Kušič. Španring je povlekel žogo znova proti levi strani. Na koncu mu ni preostalo druga, kot da vrne nazaj Ažbetu Jugu, ki je tokrat šel v napačno smer ob 11 metrov, ki se vrgel v njegovo levo, žoga pa končala v njegovem desnem kotu. Zdaj napaka Juga, ki je podaril žogo domačim, Mežnar je krenil proti kanskemu prostoru, vrnil se je Žiga Repas in popravil napako svojega kapetana. Jug na koncu izbija daleč stran od nevarne cone in do konca še kakih 15 sekund v prvem polčasu, torej končalo se bo z izenačenim rezultatom 1-1 po prvem delu. Mariborčani so hitro prišli do prednosti po grobi napaki domače obrambe in avtogolu, no potem pa ob zaključku prvega polčasa po prekršku Krajnca 11 metrovka za 1-1. V tem trenutku konec, nadaljujemo čez 15 minut, ko se slišimo na začetku drugega polčasa.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Leto je naokoli in v Belgiji v enem baru se je spet odvilo evropsko prvenstvo v oponašanju galebov. Anja, ti nisi tega poznala do včeraj,
2: ne? Ne, nisem in me je kar presenetlo. No.
1: Letos z več kot 70 tekmovalci iz več kot 15 držav, ki so se v galebe tudi našemili med tem, ko so jih oponašali, letos je v otroški konkurenci zmagal Belgijec Arne, ki je galeba oponašal tako... Kar vredo, ne?
2: Neverjetno, ja.
1: Ne bi rekel, da je froc, ne?
2: Ne, res.
1: V odrasli konkurenci pa je zmagala Norvežanka Karine, ki se je oglašala tako.

0: Tata vem, na.
1: Ok, zdaj na koncu ja, ampak na začetku.
0: Zdaj na koncu ravno je bila kot opica, neka. Ko šimpan.
1: Izdi? Ja. Se je zdela zdaj bolj podobna.
0: Nekoga ali se ne, da jaz lahko boljše naredim, ampak zdaj, pač, če to za zmagovalno, ne? Na tem mestu pa moram izpostaviti nekoga, ki pa res zna oponašati, to je sin našega Dejana Vedlina, Oskar, ki bi zlahka pometel s konkurenco med galebi. Spomnimo se, kako zveni. Ne, da že vidim,
1: jaz
0: morje pa ribe.
1: Jaz sem to slišala, definitivno zmagovalec.
0: Tako da Oskar bi mogel iti lepo v Belgijo, pa tam samo evo pa bi dobil pokal, ne vem, kaj dobil zlatega galeba, ali kaj. Sicer pa se je verjetno vsem nam poraja vprašanje, zakaj poteka to prvenstvo in razlog je sila preprost, ker skušajo s tekmovanjem spremeniti pogled na galebe, ki jih mnogi vidijo kot usiljive, ne?
1: Da res je tako?
0: Organizator pravi, ko si na počitnicah, se vedno spomniš morskih valov in oglašanja galebov. Zato jih sprejmite z odprtim srcem.
1: Ja, mogoče pa res, ja.
0: Mogoče pa res ali pa tudi ne, kaj te jaz vem, jaz sem videl enkrat video enega galeba, ki je pojedel odraslega zajca, tak da jih ne bi preveč sprejemal z odprtim srcem, ampak čestitke vsem zmagovalcem.
2: V totem tednu na Totem radiju.

0: Toti Maxi.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
2: Citroen Autorajh Murska Sobota.
3: Travo je že pa začala rasti, moj.
4: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
3: Ko?
4: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
5: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
6: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
7: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
8: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
7: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
8: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
9: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
10: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: V Domžalah se je začel drugi polčas dvoboja Radomlje-Maribor, po prvem polčasu rezultate 1-1 in o polčasu je Fedža Dudić, mariborski trener, opravil eno menjavo. Zaradi poškodbe je v slačilnici ostal Luka Krajnc, kot kaže se je zgodila poškodba tik ob koncu prvega polčasa, namesto njega pa zdaj v centru obrambe v drugem polčasu Omar Rekik, tako da štoperski par v drugem polčasu zdaj pri Mariboru Rekik Mbondo, to kar je bil pravzaprav prvi štoperski par na začetku sezone. Sedaj je poizkus Maribor na desni strani, Viher v kazenski prostor podaja proti Teteju. Tete je skušal podaljšati, s peto nima uspelo, oziroma radomljska obramba je izbila. 47. minuta teče, torej 1-1. Vse se začenja znova v temle drugem polčasu in Mariborčani znova izzvani, da skušajo s pritiskom priti do vnovičnega vodstva. Igra je bila dovolj močna oziroma dovolj tudi kombinatorna in pa bom rekel napadalno usmerjena, da bi si že v prvem polčasu lahko Mariborčani priigrali višjo prednost, kot so si jo, potem pa se je vse skupaj zakompliciralo ob posredovanju vara in dosojeni 11 metrov, ki ob drugem pogledu glavnega sodnika iz avta sedaj Ođo na levi strani, 48. minuta teče, Ođo čaka, da se je po žogo prikradil da Tete vrača nazaj Ođu, ta pa do mariborskega vratarja Juga, ki takoj pošilja žogo na desno do Mbonda. Mbondo znova nazaj na levo do Rekika. Rekik je povlekel v svojem prepoznavnem slogu žogo na polovico Radomelj, potem podal Ođu, ki je ob stranski črti na levi strani že v višini kazenskega prostora. Ođu podaja pred gol, tam izbijajo Radomljani in žoga je končala v naročju domačega vratarja Pridgarja. Tudi v začetku tega drugega polčasa Maribor bolj zainteresiran, da napada, Radomljani pa potisnjeni na svojo polovico. Zdaj poizkus proti napada, tam je Mbondo ukradel žogo Ikeni, ta se odbila do Mariniča, sedaj Kušić se skupaj na polovici domačih in Kušić znova vrača nazaj vratarju Pridgarju. Ta pa izbija na polovico Maribora, kjer sta v duelu Mbondo in pa Mežnar. Na koncu Mbondo izbija v stranski avt za Radomlje na domači polovici. 49. minuta teče v Domžalah, rezultat Radomlje 1, Maribor 1.
0: Prenosi teke NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Polčasa izenačili, v drugem polčasu zaenkrat brez prave priložnosti, na eni in na drugi strani nekaj obetavnih napadov, ampak brez strela proti golu, resnega strela proti golu. Enkrat so domačini poskusili iz prostega strela, toda preslabo za Ažbeta Juga. Sedaj je Marinič prišel do odbitka po kotu in zadel oblake oziroma tam pod oblake ciljev in žoga je končala v gol avtu. 55. minuta teče, torej 1-1, rezultat, ki seveda ne ustreza Mariboru, ki mora zmagovati tekme, pravzaprav vse štiri vključno z današnjo do konca sezone, če želi pravzaprav brez napake priti do končnega tretjega mesta in kvalifikacij za konferenčno ligo v prihodnji sezoni. Drugače bo Maribor po več kot 15 letih ostal brez evropskih tekem. Prava redkost se lahko zgodi, torej na vsakih res več kot 10 let se zgodi, da Maribor ne igra evropskih tekem in to bi se lahko zgodilo v letošnjem poletju. Ampak Mariborčani v tem drugem polčasu kažejo resne ambicije in pa tudi zagnanost, da znova pridejo do vodstva oziroma do drugega gola na tej tekmi in da znova prevzamejo kontrolo na tole tekmo. Kontrolo, ki so jo pravzaprav imeli skozi celoten prvi polčas, potem pa se jim je zalomilo tik ob zaključku, ob prekršku Krajnca v kazenskem prostoru in 11 metrov, ko so domačini unovčili za izenačenje. V drugem polčasu sicer še naprej dokaj nevidna igra Benjija Teteja, ki ne dobi prave uporabne podaje. Tudi Dario Wisinger zaenkrat na seznamu manjkajočih. V drugem polčasu leva stran Maribora deluje malce bolj obetavno, kar zadeva napad. Predvsem Ođo in pa Cipot sta se zbudila. No, zdaj je Španrink ukradel žogo na polovici Radomelj, potem pa je Repas izgubil in znova proti napad domačih. Tam pa je Španrink popravil napako Repasa in žoga je pri Mariniču. Marinič se bori proti Teteju. Marinič je žogo spravil na polovico Maribora in izbijanje Viherja v stranski avt za domačine. Torej še naprej skušajo domačini igrati na hitre prehode, na protinapade po izgubljeni žogi Mariborčanov, tako kot se je zgodilo zdaj v zadnjem primeru. 57. minuta, Marinič je nakratko podal iz avta, Mariborčani so znova osvojili žogo, Wisinger podaja proti Teteju, tam pa je na koncu Klamfer bil najbližji žogi in jo vrnil domač čemu vratarju Pridgarju, ki drži žogo, potem pa je znova brez težav izbil na polovico Maribora, kjer skače Mežnar, tam je tudi neugodni Nigerjec Ikena, na koncu žoga v sredini, kjer je Žaper podal Kantužerju, Kantužer nima prave izbire, Ođo se je omešal in na kratko izbil, tam pa potem Repas neuspešno proti Pejčiču, izgubljena žoga, natančna podaja še enkrat žige Repasa, priložnost morda za proti akcijo domačih, ni se išlo, Ođo izbil in na koncu znova uspešni domačini v dobivanju žoge, no Pejčič se je nakratko mešal in sedaj morda možnost za Neca Viherja, toda izjemno borbeni domači nogometaši so tudi tokrat z drsečim štartom preprečili Viherju, da bi popeljal žogo na njihovo polovico oziroma v protinapad. Sedaj poizkus Mariniča, tam je Španrink z drsečim štartom preprečil podajo naprej in zdaj borba na sredini igrišča, res da bi eni ali drugi osvojili nekaj veliko prostora ali uspeli žogo spraviti v konico napada. Taka raztrgana igra, no zdaj pa dolga podaja Ikena, Ikena in gol. 2-1 vodijo Radomlje, strelec Panigerjec Ikena po napaki Rekika in Žige Repasa se Ikena znašel sam iz oči v oči z Ažbetom Jugom in v 59. minuti Radomlje vodijo z 2-1. Znova dolgo izbijanje domačega vratarja Pridgarja, žoga je preskočila najprej Rekika, potem je Repas ob poizkusu izbijanja žogo zgrešil, Ikena pa se je znašel sam 1-1 z Ažbetom Jugom in žogo spravil čez mariborskega vratarja. Mislim, da ni šlo za offside in da bo gol obveljal, tako da Radomlje torej od 59. minute vodijo z 2-1.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: što bi me pa ne smeš.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
2: 55 minuta teče ena proti ena med Radomljanim in Mariborom, zaenkrat torej še naprej izenačeno ena proti ena, potem ko sta oba gola padla v prvem polčasu za Maribor avtogol na začetku, potem pa so Radomljani iz kazenskega udarca na koncu prega

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Dobro jutro, Ana, Tine in Dejan želimo. Dobro jutro.
2: Kdo?
1: Ana, Tine in Dejan. Dejana ni Jäger.
2: Oj. Ovo je naslednja točka, ko se on, ne samo ne, da zdaj vse poprek.
3: Dejana
2: sem. Zdaj se može za Dejana.
1: Ne, hotel sem reči, da Dejana ni, da smo tukaj.
3: Samo
1: Ana,
3: rekel,
1: Tine, ja vem, zmotil sem se.
3: Ana, Tine in Dejan.
1: Zmotil sem se, vse opravičujem.
3: Ti predstavljaj, je bil Vedlin tak veliki kot ti?
1: Ne.
2: Ti si šele nor.
1: Glavne, Dejana ni, dajmo to razjasniti. Dejan je na dopustu. Tukaj v studiju smo Ana, Tine in Jäger. In vam
2: pa ne bi rekla, da je tebe, recimo, ali pa mene, ja. Veš, da bi drugače sebe. Ne sebe je preimenoval.
0: V Totem tednu na Totem Radio. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu.
1: Radomlje Maribor 2-1, 68. minuta, smo na polovici drugega polčasa, Mariborčani imajo kot Bumbič podaja, Tete speto samo v naročje domačemu vratarju Pridgarju, Feđa Dudić, mariborski trener je opravil tri menjave po zaostanku, po prednosti Radomlje z 2-1, potem ko je Ikena 1-1 proti Ažbetu Jugu izkoristil to, kar sta mu ponudila Rekik in Žiga Repa s slabim posredovanjem in popeljal domačine v vodstvo, je Dudić torej opravil tri menjave. V igro so vstopili Karol Boris, Hilal Sudani in pa Čedo Bumbič. Bumbič je zamenjal Ođa na levi strani v obrambi. Sudani se je premestil na desno krilo, kjer je doslej igral Vizinger. Boris pa je zamenjal Žigo Repasa. Sedaj je Ned Zviher popeljal žogo na spodno polovico, podal Bumbiču. Bumbič in Sudani na levi strani. Sudani ima možnost, da podajo pred gol, tam pa je izbil na kratko domači branilec Žaper. Še enkrat Sudani, ki ni uspel podati proti Borisu. Boris se vseeno dokako dokopal do žoge v kazenski prostor, Boris po levi strani, zdaj povratna podaja Bumbiču, Bumbič pred gol, tam pa je v najvišji skoku Klamfer uspel izbiti in potem prekršek Borisa v napadu za še en prosti strel in za prekinitev napadalnega naleta Maribora. Z zagnanosti volje, da bi Mariborčani prišli do drugega gola, pomankanja te zagnanosti in volje ni očitati, je pa dejstvo, da zaključnih strelov je tudi v tem drugem polčasu relativno malo, obramba Radomelj dobro stoji s temi visokimi podajami strani, pa tudi Mariborčani nima najboljšega recepta, kajti Klamfer in Anžel sta predvsem visoka branilca in dobra skakalca, tako da bi bilo bistveno bolje, ko so Mariborčani nekajkrat žogo spravili po tleh v kazenski prostor, je bilo nevarne, enkrat Tete, enkrat Sudani, toda tudi takrat ni prišlo do prave zaključne podaje, natančne zaključne podaje pred gol in končalo se brez pravega strela. Sedaj Mbondo začenja novo akcijo za Maribor s podajo nazaj Jugu, do konca tekme pa še ja, malo manj kot polovica drugega polčasa, torej še dobrih 20 minut tega dvoboja nas čaka, Mariborčani zaostajajo 1-2, Boris je popeljal žogo na polovico Radomelj, se je nakratko zaustavil, potem prenesel igro na levo stran, Rekik podaja proti Bumbiču, ki je tako dobro štartal v tole tekmo, potem ko je prišel na igrišče skupaj s Cipotom seveda dobro kombinirano, zdaj pa je Bumbič izgubil žogo v nepravem trenutku in proti napad Radomelj prek Mariniča, Marinič podaja na levo, ker je Ikena že na polovici Maribora s hitrimi koraki, strelec drugega gola, Nigerijec v kazenski prostor po levi strani, Nigerijec Ikena podaja, potem pa je izbil Mbondo v stranski avt. Točno 20 minut je do konca, torej 70. minuta se iztekla, Maribor še naprej zaostaja, Radomlje vodijo z 2-1.
0: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti Maxi.
3: Veš kaj, jaz bi večji avto.
4: Jaz pa cenejšega.
5: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
6: Prostoren, ugoden.
5: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
7: KGM. 70 let izkušen na cesti.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
11: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
12: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: je Pum Pum Girl.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
2: 10 minut do konca tekme Radomlje proti Mariboru, še naprej vodijo 2-1. Tijo Cipot je sedaj imel priložnost za izenačenje, to da njegov strel po individualni akciji z 16 metrov po tleh mimo desne vratnice. 12-13 minut pred koncem tekme so protestno mariborski navijači zapustili stadion in zdaj več, potem ko so res dobro bučno navijali skozi celotno tekmo, so nekje po 75 minuti izgubili vso voljo in sedaj ni več nobenega mariborskega navijača na tribunu. Domžalskega stadiona. Do konca 10 minut Radomlje vodijo 2-1 z golom Ikene. V drugem polčasu so povedli, Mariborčani so imeli tole situacijo Cipota, predtem je imel Cipot eno priložnost s peto po podaji iz kota, tudi sicer se še naprej trudijo Mariborčani, predvsem po stranih priti v kazenski prostor. Po desni strani so Dani, po levi strani Cipot, kažeta največ sposobnosti, da prodreta mimo branilcev Radomelj, to da potem njune podaje ali pa njuni zaključki niso bili natančni ali pa blokirani, kot je bilo pred nekaj minutami, ko je Sudani prišel v kazenski prostor, povlekel z levo nogo proti sredini, potem streljal dolgi kot, tam pa je eden izmed domačinov nastavil nogo in z blokom preprečil, da bi se žoga vrtela proti desnemu spodnjemu kotu. Prosti strel za domačine, 9 minut do konca, po prekršku na sredini igrišča bo domači kapetan Pogačar izvedel tale prosti strel. Mariborski trener je opravil tudi peto menjavo, Dudić je v igro poslal Alija Regbo, ki je še zadnja alternativa, ki jo je imel na klopi, recimo temu zadnja alternativa, ki jo je imel na klopi, in sicer je Regba zaigral v sredini terena, tam kjer je predtem sta igrala Pejčić in pa tudi Žiga Repas, predtem je Žigo Repasa najprej zamenjal Karol Boris, zdaj pa je Pejčiča zamenjal torej še Ali Regba. Za teh zadnjih 8 minut naleta Maribora za morebitno izenačenje. Boris in Bumbič kombinirata na levi strani. Boris je sedaj podal proti Regbi. Regba drži žogo 20 metrov od gola, podaja proti Sudanju, ki je ujel tole žogo tik pred korner zastavico na drugi strani, na desni strani, toda Marinič ga je na koncu odrinil strano žoge brez prekrška in žoga je končala v stranskem avtu, tako da bo to še en avt na sredini igrišča za Marka Španringa na desni strani. Do konca torej še 8 minut upanja, da Mariborčani pridejo vsaj do izenačenja, da vseeno ohranijo neke upe za morebitno tretje mesto na lestvici. Če bi danes izgubili, bi sicer teoretično, matematično še obstajala neka teorija za tretje mesto, ampak praktično pa ne verjamem, da bi še bil možen ta scenarij, da bi Mariborčani končali na tretjem mestu, kajti že naslednji teden jih čaka nova težka tekma, domači derbi v Ljudskem vrtu, večni derbi proti Olimpiji. Še 7 minut do konca te tekme Radomlje Maribor, še naprej 2-1.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teka Menka Maribora na Totem radiju.
1: V Domžalah se izteka 90 minut rednega dela, Radomlje pa vodijo 2-1 in vse manj možnosti, da bi Mariborčani prišli vsaj do izenačenja in podaljšali to neko, bom rekel, morda celo lažno upanje za končno tretje mesto, kajti ta trenutek je Bravo res v takem naletu, da je vprašanje, ali bo sploh še napravil kakšen spodrsljaj kiks do konca sezone. Mariborčani pa se mučijo spraviti žogo pred gol domačega vratarja Pridgarja, sedaj Boris podaljšal z glavo proti TT-ju, tudi znova se tam znašel vse prisotni zvezdni nogometaš Žaper, ki je pomaga obrambi v zaključni fazi te tekme. 5 dodatnih minut sodniški podaljšek za Mariborčane za izenačenje. V tej sezoni smo videli že nekaj takih tekem med Radomljami in Mariborom, ki so se pravzaprav zaključevale šele v sodniškem podaljšku ali pa ob zaključku tekme. Maribor v tej sezoni ni izgubil proti Radomljam. Ena visoka zmaga na začetku sezone, potem pa 2 remija, obakrat so Radomljani izvlekli točko v izdihljajih tekme. Lahko se morda ponovi zgodovina, ampak v obratni smeri, da bi Mariborčani morda prišli do izenačenja v zaključni fazi v zadnjih 4 minutah, kolikor je še do konca. Poizkus po levi strani, Čedo Bumbič je povlekel žogo tam 40 metrov od domačega gola, podal na kratko Cipotu. Cipotu v višini kazenskega prostora je povlekel v sredino, podaja na prvo vratnico, Tete je podaljšal z glavo, Anžel pa skoraj da spet preusmeril žogo v lastno mrežo, še drugi avtogol, to bi bilo res nekaj neverjetnega in nevidenega doslej. Tako pa je žoga končala v kotu, potem ko je Anžel dobro reševal pred Sudanjem, ki je bil postavljen, da zaključi, če Anžel žoge ne bi preusmeril v kot. Končalo se samo s kotom za Maribor, ki ga bo iz desne strani izvedel desničar Španring in poizkus še ene podaje v gnečo, ampak zaenkrat res domača obramba zelo dobro skače in zauzeto brani svoj kazenski prostor ob prekinitvah, tako da Mariborčani iz tega zornega kota niso imeli veliko šans. Španring sedaj spodaja na drugo vratnico, Tete skače, žoga je zadela morda celo nekoga v roko, bori se tam Bondo, da bi žogo preusmeril proti domačemu golu, na koncu so jo domačini vendarle uspeli iznesti in prekršek Borisa je prekinil proti napad Jojiča. Boris je dobil za to tudi rumeni karton, medtem ko se bo nadaljevalo s prostim strelom za Radomlje na domači polovici. Sta do konca še dobri 2 minuti te tekme, rezultat pa torej je neugoden in zna biti, da bo to še četrti mariborski poraz v zadnjih 5 tekmah, res grozna črna serija, ki ne vem, kdaj je nazadnje, kak mariborski trener preživel in vprašanje, ali bo tokrat preživel Feđa Dudić, če že, potem ga lahko reši morda samo to, da je do konca samo še 3 tekme. Sedaj je Cipot še enkrat po levi strani proti kazenskemu prostoru, Bumbič spodajo proti Sudanju, ki je zaključil z glavo previsoko, žoga je končala v gol avtu. Čeprav je zadela tam Anželja, tudi sodniki tega niso videli in ostaja pri odločitvi, da gre za gol out za Radomlje, do konca pa še 2 minuti. Začela se je 94. minuta tega dvoboja, v katerem so pa pravzaprav Mariborčani imeli vse pod kontrolo do tiste 11 metrov, ki je v zaključku prvega polčasa. Domačini so jim poklonili gol, autogol že tako na začetku tekme, potem nekaj dobrih situacij za povišanje vodstva neizkoriščenih ob koncu prvega polčasa, nesrečna 11 metrovka. In potem v drugem polčasu ob precej bolj izenačeni tekmi, kot je bila v prvem polčasu, so Radomljani ne samo vzdržali nalete Maribora, ki niso bili tako nevarni, ampak so celo izkoristili eno izmed možnosti, ki jo je unovčil Ikena po slabi reakciji mariborskih branilcev. Sedaj še enkrat žoga proti Teteju in Sudanju. Tete je potisnil naprej žogo proti Borisu, ki je v kazenskem prostoru po desni strani. Boris preigrava, na koncu je zapravil žogo, tudi odbila se je do Španringa. Španring 1-1 proti Pogačarju. Španring podaja pred gol, Anželi zbijal še en kot, oziroma out. Še en out, začela se je 95. in zadnja minuta tekme, medtem ko domači branilec, nesrečni Anžel, ki je tako bizarno zabil avtogol, leži na tleh zaradi poškodbe, kot kaže tudi otrujenost, naredila svoje, kajti že pred nekaj minutami so ga grabili krči, zdaj druge vrste težave, vse menjave sta oba trenerja opravila, tako da če Anžel ne bo mogel dokončati te tekme, potem bodo Radomlje končale z igralcem manj, ampak vmes je minilo tudi že skoraj ta dodatna zadnja 95. minuta, zdaj je odvisno samo od sodnika, za koliko bo podaljšal svoj podaljšek, kajti 95. napovedana minuta se izteka in začela se bo vsak čas 96. minuta, igra pa še naprej prekinjena zaradi poškodbe domačega branilca. Zdaj si bodo vzeli čas, Maribor pa bo nadaljeval tole akcijo z metom iz avta, z desne strani bo Španring skušal vreči v kazenski prostor Radomelj, medtem ko se še naprej pomaga domačemu branilcu, ki je obležal. No, zdaj počasi ustaja in bo zapustil igrišče. In Radomlje bodo, kot kaže, končale z igralcem manj tole tekmo, kajti domači trener je opravil vseh pet menjav, Mariborčani pa bodo še zadnjič pritisnili za morebiten srečen zadetek za izenačenje. Španring bo vrgel iz avta na desni strani v kazenski prostor proti Mbondu. Mbondo je skušal podaljšati, domačini so izbili samo do Bumbiča. Bumbič vrača žogo nazaj Španringu, ta znova na drugo vratnico, Pridgar pa žogo lovi brez težav. Malo močna podaja z desne strani je bila to v kazenski prostor in to je bila brčko ne tudi zadnja možnost za Mariborčane, da izenačijo tole tekmo in da jo zapustijo brez poraza, kot rečeno še četrti poraz v tem zadnjem kratkem obdobju nekaj tednov, kar je res ena najbolj črnih serij v zadnjih letih, ne glede na to, v kakšnem stanju je bil Maribor, da bi vknjižil toliko porazov v tako kratkem času, je prava redkost in kot rečeno, redko kdaj je se to zgodilo, pa da bi mariborski takratni oziroma tokratni trener tako serijo preživel. Kot rečeno, videli bomo v naslednjih dneh, ali bo kdo drug na klopi na večnem derbiju, ki bo prihodnjo soboto v Ljudskem vrtu. In to je naslednja tekma. V tem trenutku konec. Radomlje Maribor, torej 2-1. Še eno veliko razočaranje za mariborske navijače. Tudi za Viole, ki so 15 minut pred koncem tekme protestno zapustile stadion. In črna serija se nadaljuje. Tretje mesto pa zdaj skoraj da že misija nemogoče. Kot rečeno, naslednja tekma. Prihodni vikend v Ljudskem vrtu. Večni derbi Maribor Olimpija. Toliko z moje strani. Lepo zdrav iz Domžal.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi.
1: Novo, center sodobne mobilnosti, Rac Automobili, Autocenter Sobota.
2: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in JQ.
1: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
2: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Automobili.
3: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiju. Totem
1: Radiju. Poznamo, ne poznamo razen Dejana, ampak njega ni. Angeles Duran, to je ena Španka.
2: Angeles Duran.
1: Angeles Duran je Španka, ki je leta 2010 prišla v notariat in zahtevala, da ji potrdijo pogodbo, da je ona lastnica sonca in da bo celemu svetu zakasirala najemnino.
3: In?
2: So ji dali?
1: Ja, ni šlo zdaj.
3: Jaz še nisem računa dobila tega pomeni.
1: Ne, jaz tudi ne, ker je pač pravi, da ima pravico in da si je ona prva
3: pa je zmisla.
1: Prva si je lastila sonce in da je to njeno in da je zdaj, kje točno je končalo to...
3: To se ne na nam ti obresti nabirajo, veš?
1: Pa bomo pol samo dobili, ne?
3: Pa ja, pol pa bo.
1: Na nazaj. Ne, po moje so nekam dali. No.
2: Ja, no, jaz tudi upam.
3: Strano
2: samo
3: sonca,
2: zanima, kako je ona na šalterju pogledala. Ja, dober dan, jaz bi rada vpisala lastništvo nad soncem.
1: Ja, pa samo trenutek bom vezala, pa daš drugemu, pa nas oni ne bo.
2: Ja, idite v sobo 302, tam ne, je oni, ko vas bo postregla. Ja, lepo, lepo. Ja, hvala lepa, Tine, za to informacijo.
1: Prosim.
2: Zelo nepotrebno, ampak hvala.
1: Ja, prosim.
0: V Totem tednu na Totem Radiju. Toti Radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: City Maxi.
1: Ena plus ena je Ford. Testna vožnja plus akcijska cena je prava odločitev. Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko.
2: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Pridi na tradicionalno rekrutacijo ob opisu letnikov 2008 v vojaško evidenco.
4: Kdaj?
3: 8. maja ob 8.30.
4: Kje?
3: V športnem parku Beltinci.
4: Oglej si dinamične predstavitve enot slovenske vojske in se okrepčaj s pravim vojaškim pasuljem. Preveri svoje karierne možnosti na postani vojak.si.
3: Slovenska vojska.
5: Ja.
6: Ne.
7: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič v Murski Soboti. V sredo, 13. maja. Karte eventim.si.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Audi Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52 232 30.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: gotta face.
1: Toti Maxi.
2: Vseme notam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen. Citroen Autorajh, Murska Sobota.
1: Radijska mreža, Toti Radio.